Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. Spinderella cut it off.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skyer, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Hjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16, og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

i løpet på gevær. Noen leksjoner i livet jeg burde lære, som meg og andre folk kan ikke dele atmosfære. Styggen på ryggen har noe fælere i gjerdet. Du er anbefalt å ikke være nær.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skya, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Hjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16, og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

rode åpne hav. Havet en overmakt, vår Herre gav. Uten kart og kompass

0: jo mest der.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: do.
1: Blir radioen bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skya, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16, og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Podcast.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
4: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skya, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16, og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bystyret i Kristiansund vedtok torsdag å ekspropriere Kongens plass 7 populært kalt skoleplaner. Budsjettet for hele prosjektet er nå 18 millioner kroner som skal gå til både innkjøp og anleggsarbeid når eiendommen skal bygges om, melder TK. Prosjektet kalles Generasjonstorget og skal koble kulturhuset Nordmoria til bylivet. Line Hoem, Arbeiderpartiet fra Kristiansund, er plukket ut av partiledelsen til å utarbeide grunnlaget for fremtidens velferdspolitikk. Hoem har fått en viktig rolle av partiledelsen i å meisle ut politiske løsninger for hvordan befolkningsutviklingen med flere eldre og færre i arbeidsfør alder skal kombineres med gode velferdstjenester. Hoem besøker dem som vil ha besøk, og takker for innspill fra folk både i og utenfor partiet. Hun opplever at mange kommuner ser muligheter i å samarbeide bredt og på tvers for å løse ting i fellesskap.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skyer, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Ja, riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. Klokka har passert kvart på syv. Vi nærmer oss nyheter klokka syv da. Mitt navn Atle Bratseth. Fredag, endelig fredag. Nok ei langhelg da, i og med at det pinse nå i helga. Mandagen er det igjen en fridag. Kjapt blikk på trafikken på morgenskvisten. Oslo flyet, det gikk nå 06.14 ned til Gardermoen. Inn til Kvernberget 08.35, videre Bergen, foreløpig meldt i rute. Når det gjelder fergene på morgenskvisten fredag, så ser det bra ut, ingen problemer der. Vi tar også med oss hurtigbåten da. Det akkurat nå er ingen meldinger til oss da. Trafikken på veien, det ser greit ut. Det jobbes litt rundt omkring, men foreløpig ingenting stengt av betydning akkurat der. Ja, ok, vi skal fortsette med Ro i land, Tony Iversen.

0: Eu mist það.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Ja, husker du dem? TLC og singen Waterfalls her. Klokka nærmest av 7, du skal straks få nyheter.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU.

0: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Ja, det var nyheteren, det som tilbake igjen når klokka blir 7:30. Riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. Fortsatt litt redusert i stemmen, men vi skal komme oss gjennom sendinga som normalt. Mitt navn Atle Bratseth. Det fredag og endelig snart helg. Trafikalt sett så venter vi nå på Bergen 8:35. Ingen meldinger om fergene på Nordmøre. Hurtigbåten også i rute nå fredag morgen, og trafikken går som normalt på veiene våre. Vi skal fortsette med litt musikk fra Patti Smith, som en gang i tida gikk i studio sammen med Don Henley fra Eagles. Resultatet ble «Sometimes love just ain't enough».

Sometimes love just ain't enough, da. Patti Smith med Yder, da. Ikke Patti Smith. Og Donne Henley her på KSU 24-7, snart 8 minutter over 7. Skal vi ta oss et kjapt blikk på hva avisene lokalt

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedre lyst til å styrke samarbeidet og være med

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Bystyret i Kristiansund vedtok torsdag å ekspropriere Kongens plass 7 populært kalt skoleplaner. Budsjettet for hele prosjektet er nå 18 millioner kroner som skal gå til både innkjøp og anleggsarbeid når eiendommen skal bygges om, melder TK. Prosjektet kalles Generasjonstorget og skal koble kulturhuset Nordmoria til bylivet. Line Hoem, Arbeiderpartiet fra Kristiansund, er plukket ut av partiledelsen til å utarbeide grunnlaget for fremtidens velferdspolitikk. Hoem har fått en viktig rolle av partiledelsen i å meisle ut politiske løsninger for hvordan befolkningsutviklingen med flere eldre og færre i arbeidsfør alder skal kombineres med gode velferdstjenester. Hoem besøker dem som vil ha besøk, og takker for innspill fra folk både i og utenfor partiet. Hun opplever at mange kommuner ser muligheter i å samarbeide bredt og på tvers for å løse ting i fellesskap. 6 kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre ungdomsfiskeprosjektet i år. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheter til å prøve seg som fiskere. Lokalt

Ranheimen skal kjøpe KBK-spilleren Franklin Daddy's Boy 29. Spilleren for tida utlånt til Trøndelaget og har allerede skåret 7 mål på like mange kamper. I sommer går kontrakten hans ut og han må returnere til KBK. Men det ønsker Kåre Ingebrigtsen nå å forhindre. Søndag skal jeg kjøre ned til Kristiansund, se KBK Viking, så skal jeg snakke med KBK, sier Ingebrigtsen til avisa Nidaros. Ranheims sportssjef håper en tur til Nordmøre vil få signert Daddy's Boy utover sommeren.

0: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skya stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure Eide Hjemnes Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Jonas Bording med nyheter tilbake igjen når klokka blir 8 med flere ferske saker. Etter at du fikk høre om været nå, så skal vi kjapt ta et blikk på trafikken. Venter på Widerøe Bergen 8.35 og flyet meldt I rute. Ingen problemer for fergene eller hurtigbåten, og trafikken på veiene går foreløpig som normalt, ingenting nytt der. Ice Ice Baby, da snakker vi om Vanilla Ice.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.
4: Snart 7:50. Du hørte sms-konkurransen til musikkelikar torsdag. Du sender da sms til 1990, KSU247. Så et åpent rom, så skriver du Dire Straits, så sender du inn meldinger, så er det med trekning av de her flotte billetterne. Det koster 10 kroner per melding. Fra ABBA får du her på KSU 247, nå Take a Chance on Me.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bystyret i Kristiansund vedtok torsdag å ekspropriere Kongens plass 7 populært kalt skoleplaner. Budsjettet for hele prosjektet er nå 18 millioner kroner som skal gå til både innkjøp og anleggsarbeid når eiendommen skal bygges om, melder TK. Prosjektet kalles Generasjonstorget og skal koble kulturhuset Nordmoria til bylivet. Line Hoem, Arbeiderpartiet fra Kristiansund, er plukket ut av partiledelsen til å utarbeide grunnlaget for fremtidens velferdspolitikk. Hoem har fått en viktig rolle av partiledelsen i å meisle ut politiske løsninger for hvordan befolkningsutviklingen med flere eldre og færre i arbeidsfør alder skal kombineres med gode velferdstjenester. Hoem besøker dem som vil ha besøk, og takker for innspill fra folk både i og utenfor partiet. Hun opplever at mange kommuner ser muligheter i å samarbeide bredt og på tvers for å løse ting i fellesskap. 6 kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre ungdomsfiskeprosjektet i år. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheter til å prøve seg som fiskere. Lokalt får 4 kommuner støtte: Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla.
1: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner er vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du er i Vips.

Bystyret i Kristiansund gir byråkratene ny marsjordre for å styrke PP-tjenesten. Bystyret er misfornøyd med manglende handling i henhold til vedtak i desember 2025. Årsaken er en økning av bevilgninger til PP-tjenesten på 2,1 millioner kroner. Formålet er å ansette flere folk og fjerne de ulovlige ventelistene. Vedtaket ble gjort i desember i fjor, men pengene er enda ikke brukt. Nå vil bystyret ha fortgang på det her.

0: vært 8 minutter på 8. Romantic fra norske Bo Millie her på KSU 24-7. Vi nærmer oss klokka 8, og du får nyheter. Etter det så blir det Charles Williamsen, og i dag skal det blant annet snakkes om Gågatefestival lørdag 23. mai. Det Tom Gotland som skal snakke mer om det. Minne oss om Grønne Løker på lufta i kveld klokka 20, og musikkliker torsdag, reprisen hører du i dag formiddag mellom klokka 10 og klokka 12. Nå blir det litt reklame.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
2: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekkteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
0: Vi skal fortsette med Pharrell Williams og Happy.

0: Edel Malene Thorseth Roksvåg er en av flere ungdommer på Smøla som er frustrert over busstilbudet i kommunen. Hun er leder i ungdomsrådet og har sendt et brev til fylket om det de mener er et manglende busstilbud i kommunen. Siste buss går klokka 16:45. Ungdommene er villige til å betale litt mer for billetten hvis det betyr at de får være sosial om kveldene. Vi har masse fritidstilbud som skjer på kveldene, men siste buss via Nordvika går altså klokka 16:45, og mange kommer seg derfor ikke hjem igjen uten å være avhengig av foreldre med bil, sier hun til Tidens Krav.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10:00.
0: Det var lokalhistoriepodcasten til Charles Williamsen. Vi nærmer oss klokka 8, du får nyheter. Etter det så tar Charles over. Blant annet blir det et intervju med Tom Gotland i anledning Gågatefestivalen lørdag. Fram mot nyheterne nå, Hotel Walls, Smith & Thell. Ha en fortsatt fin fredag. God lang helg.

Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidligere i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

grå være I Kristiansund og på hele Nordmøre I dag, og spørsmålet vel egentlig, når kommer regnet? 10,5 grader I Kristiansund, Surndalen har 11,2, på Sunnhjølsøra så har Yr tatt en pause I morgenen, så da vet jeg ikke hva det kommer til, men jeg tipper at det kanskje rundt samme temperaturen. KSU 24-7 du hører på, og vi skal spille en låt fra en som også kommer til Kristiansund. Ja, den gjør det, skjønner du. Så kort dere den her på en fredag.

God morgen, god morgen. Hvis du ikke allerede har stått opp da og fått en god morgen av Atle som vant første timen. Nå det Charles Williamson som har tatt over spaken. Og I dag skal jeg en tur til Gågata. Hør hva som skjer der I helga. Du fikk akkurat Åge Aleksandersen, og jeg har egentlig ikke lov til å si det, men han kommer til Kristiansund. Men jeg kan I hvert fall holde litt hemmelig hvor han skal komme hen da, og leve livet fikk du med sambandet. Det ikke dem han kommer til å spille sammen med Mr. Åge Aleksandersen. Trøndere besøk også, når det blir mørkt rundt oss. Ja, vi kan ta litt mer trøndere her. Dømden Boys, Englefjes.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Ja, det var like før du fikk enda en trendelåt, men det får være grenser. Bonnie M, tar vi heller. Etterpå tar vi turen direkte til Gågata og Tom Gotland. Her en god venn, my friend Jack.

0: Da er vi her med Golgata-general Tom Gotland,
1: ja.
0: Utnevnt av KSU 24-7. I hvert fall, Tom, nå har du samlet sammen alle festivalene dine til en skikkelig festival her i Golgata. Hva er det som skjer?
1: Nei, for det første så er det, altså, nå er det ikke dette her en erstatning for det andre. Det er noe som vi i Golgata har gått sammen om, så dette er et felles arrangement for alle aktørene i Golgata, som vi har lyst til å vise frem den nye Golgata som det har blitt nå etter ett år og 8-9 nye virksomheter.
0: Ja, for nå har det virkelig blitt liv i Golgata, og vi kan jo høre bakgrunnen her jobbes det også.
1: Ja, her er det aktivitet. Det er jo musikken over hele Golgata, og det er bygges, og det restaureres, og det jobbes med å få inn nye leietakere, så ja, nå er det liv og røre, og det er sånn det skal være.
0: Ja, det er en deilig dag i dag, og det har allerede en slags midlertidig scene her nå. Hva er det som er planen?
1: Nei, planen er at vi skal rett bak meg her nå, så har vi så smått begynt med scenen som nå skal stå i hele sommer. Vi starter nå allerede da på lørdagen med Golgata-festivalen. Det blir starten på det som blir sommer i Golgata. Vi prøver å få til aktiviteter hver lørdag fremover. En åpen scene for alle byens, både artister og kulturutøvere. Hvem som helst nå kan bukke seg plass her.
0: For dette skal bli en permanent scene?
1: Målet er jo at det skal bli en permanent scene. Nå har vi leiden for 7 uker, og vi venter bare på at vi skal få en behandling i byplan og bygg, sånn at vi kan ha den her i hvert fall frem til september. For å skape aktivitet. Vi hadde jo i fjor flere som faktisk kom og ønsket å bruke Golgata. Det har vært korps, og det har vært masse musikere, og det kan være teater og hva som helst. Så nå får vi en scene å være på, og det synes vi litt kjekt da.
0: Ja, akkurat nå så er det ikke plass til et korps på scenen, og blir større enn det her.
1: Ja, altså, selve scenen blir ikke så mye større, men det er jo mer plass i gata da. Så vi har jo, når det var korps her i fjor, så sto vi helt oppe ved SK6.
0: Mm.
1: Så gata kan brukes, men vi må ha scene hvor vi har lydutstyr. Nerd leverer jo alt av lydutstyr her, og skal sørge for at det blir lyd og i høytaler det som er. Så, som sagt, et samarbeidsprosjekt.
0: Ja, Golgata har jo forandret seg litt i denne, men SK6 som er i enden, de har jo på en måte litt plassen til den gamle scenen, men nå kommer den nye scenen litt lavere nede i gata. Men kan ikke ta oss kjøpt gjennom hva som er i gata her nå i Golgata?
1: Jo, nei, altså vi kan jo starte nederst i Golgata, så har vi jo som har vært det i stund, plan A, så har vi Nerd, som har faktisk 2 lokaliteter nå. En med litt vintage og spill og klær, og så har vi vinylplatebutikken med massevis av musikkinstrumenter. Så har vi Morbærtreet, og så har vi da Bybeta Landhandel med forskjellige ting. Vi har Kirkens Bymisjon, vi har Bua, vi har Beauty Bar, Nordmørsposten, du nevnte SK6, det kommer en ny restaurant som heter Bohemo, som er en del av Boteco. Og så har vi Frelsesarméen, som har flyttet inn med kafé, så de vil bli åpne nå fra ut på sommeren og høsten. Vi får inn Traktøren, som er en kjøkkenutstyrsbutikk, pluss pluss, for det blir litt mini Jonas Eriksen med verktøy og små spiker og skruer, sånn som vi må dra andre plasser ellers for å hente. Det skal vi få her nå. Og så har vi da Edith Vinje, som omtrent alltid har vært der.
0: Men de har jo litt sånn utvidet gågata, så ikke bare det bilene ikke får lov til å kjøre.
1: Nei, vi bruker hele Skolegata.
0: Og nedre Engata,
1: og det er dem som har lyst til å være en del av Golgata, da, men i utgangspunktet så er det Golgata, nedre Engata fra Kaibakken og opp til SK6, og så har du hele Skolegata fra Haugata til Langveien.
0: Ja, og da har du jo med også noen gallerier som ligger akkurat i ransom på Golgata.
1: Ja, sånn som Sky Art, eller Sky Art, og Fosna Hotel, Komfort Hotel Fosna. Så de også med en del av der, sammen med gårdeierne som medlemmer av det der gågateforumet som vi akkurat har fått etablert.
0: Og så det Nordmoria.
1: Og så har vi Nordmoria, vi har frivilligsentralen, og vi har Boteco som nevnt, så, og vi har et par andre beautybar, eller sånne velværeaktører, og vi har midtet jo også litt til gågata, hotell, Vera, det her det skjer.
0: Det her det skjer, og du har jo selv også en butikk som har ett lokale, men mange aktører inne der.
1: Ja, det jo den bybeta landhandel som har blitt kjent for, og det jo både lokal mat og lokalt kunst og håndverk, hvor noen leier seg plass der. Vi har Larissa Brød og Baks som leier seg fast plass der på fredag og lørdager, og leverer da ferske surdeisbrød og kanelsnurrer og så videre, og så har vi det filippinske kjøkken som leverer varm filippinsk mat på lørdager.
0: Alt I alt, mye som skjer I Ågata, men akkurat nå på lørdag, da kan du ikke fortelle hvorfor folk skal ta turen da?
1: Ja, for da skjer det ting. Det vi har gjort, det at vi har samlet og invitert en del av de leverandørene, samarbeidspartene vi I Ågata har. Altså, det kommer ingen utenfra, bortsett fra at de må ha en tilknyttet til Ågata. Så både landhandleren har en del leverandører som kommer, vi har 12 forskjellige som nå skal stå selv og vise frem produktene sine. Det kunstnere som tilknyttet både Nerd og landhandleren. Det ja, lokalmat som jeg nevnte. Det blir godteri, og det blir fisk, og det blir bacon, og det blir trehåndverk, og så videre. Så det blir en lite, sånn, liten bondens marked på en måte, nederst I Ågata. Uglene kommer og skal skape aktiviteter. Vi håper at de kanskje kan få med seg en del av det som KBK har og den supportershoppen der. Det blir dans. Vi får Annettes dukker nå opp etter hvert. Og vi har den afrikanske dansegruppa.
0: Og tar jeg på lørdag?
1: Alt på lørdag.
0: 23. mai.
1: 23. mai fra klokka 11 og utover til klokka 9 om kvelden så skjer det ting I gågata. Så kulturinnslag på dagtid også. Det blir trubadur og, som skal skape litt stemning da. Og så kommer vi til det store på kvelden hvor virkelig scenen får prøvd seg da. Da har vi fått inn 4 forskjellige aktører og alle lokale. Vi har bandakademi fra Kulturfabrikken som kommer med ett band men med 4-5 forskjellige vokalister. Vi har en DJ som det Sturla Starmist. Ja. Starmist blir den kalt. DJ Starmist. Mist. Vi har hva som helst som et lokal trio. Men Alfred Lehren I spissen.
0: Da blir det så på scenen fra klokka?
1: Dette fra klokka 6 til 8:30, tenker jeg vi holder på. Så det blir også, så har vi Travers og Bladfjør som far og sønn.
0: Alt I alt, et bredt og variert program. Gågata I Kristiansund. Parkering, hva gjør man det?
1: Parkering det jo som vanlig, men vi oppfordrer selvsagt å bruke Sundbåten, for den har vi jo, og den helt gratis. Så parker rundt på de andre øyene, og så tar du deg inn til sentrum. Vi har en del parkingplasser I sentrum, da. Så, ja,
0: Kongensplass og Kirktomta.
1: Og vi har flere par parkering, 3 parkeringshus, og vi har forskjellige plasser, ja. Så, men jeg oppfordrer flest mulig til å gå, da.
0: Gatteliv, vi får håpe det blir det. Altså 23. mai, gågata I Kristiansund. Takk til deg, Tom Gottlieb.

0: Klokka et minutt over halv ni her på KSU 24-7. Jeg regner med klokka omtrent det samme hos deg også. Det betyr at vi skal ha en liten væroppdatering.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skya stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure Eide Gjemnes Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: det kan bli liten litt regn I ytre strøk nå også I form I dag, men det først etter klokka 6 altså at regnet kommer for fullt. Og det jo godt at det kommer litt regn nå. Det faktisk meldt om skogbrannfare, og det jo ikke rart med det fine været vi har hatt de siste dagene. Trafikken her på Nordmøre, akkurat nå relativt greit, litt kødannelse på Rensvik-krysset og Futura-krysset. Ellers fin flyt langs veiene våre. Ferga, hurtigbåta og syndbåta I rute. Det visst helikopterne og flyene også, så da får vi bare rulle videre her på radioen.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: På fredagen er det mye som skjer under Nordic Light blant annet, så kan du være med på fotosafari. Her er det vel påmelding, men det også foredrag med fotograf Anne-Helene Gjelstad, og du kan også få et foredrag med Torkil Færø, legen og fotografen. Du kan være med på foredrag med René Koenig, som en norsk kunstner som har helt spesielt blikk på ting i siden av Norge som du aldri har sett før. Ellers kan du også da få med Oda, eller Gyda Oddekalv, som også har foredrag på fredag. Så da blir det en innholdsrik dag, altså fredag under Nordic Light. Sjekk ut nettsiden for billetter og påmeldinger.
1: Vinterbilletter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: stor debatt om ettåringer skal i barnehage eller ikke. Det ikke tvil om at de skal i barnehagen hvis de har fått barnehageplass, men spørsmålet om de bør det da. KrF-UE-leder Kristen Konservative vil jo ha barna tilbake til mor, hjemmeværende sådan, men det ikke alltid det råd med. Kan sikkert ha noe med økonomi å gjøre også, og derfor så vil jo KrFU ha mer penger til hjemmeværende mødre. Men det har jo selvfølgelig skapt ganske så stor engasjement for dem som går ut i arbeidet og denne barna I barnehage. Mange motstemmer som dukker opp nå, og ikke minst så handler det om at pedagogene I barnehagen dårligere oppdragere og dårligere I stand til å ta vare på barna. Det var et definisjonsspørsmål, men jeg mener I hvert fall pedagoger, så det kan jo faktisk hende at de kanskje litt bedre enn til å ta vare på barna. Og de har jo blitt bedre med årene også. Det ikke sånn at de bare dumper en unge der, og så færmer man av gårde. Det innkjøring går sakte men sikkert, noen rolige korte dager først, og så etter hvert så slipper man taket, og så barna I barnehage. Og det har jo ofte gått bra, selv om noen vil hevde at det ikke går bra. Sykt det I hvert fall ikke. Sykt det kanskje at vi skal tilbake til gammel kristen samfunn med bibeltro og kvinnen tilbake på kjøkkenbenken. Det blir I hvert fall kjedelig å være på jobb hvis det bare mannfolk der.
1: Når jeg går til skolen, kan jeg hinke på et ben. Se hvor flink jeg jeg kan krysse en hel plen. Skjene flate stener på vannet helt topp. Og holder jeg på lenge nok, så får jeg til et hopp.

0: Forklaring.
1: Og hva er forklaringen den gangen her?
0: Jeg var på et skole, og så fløy en ørn og tok sekken min. Og så måtte jeg følge etter ørna på fjellet. Men der fant jeg to fjellklatrere som hadde satt seg fast. Og jeg måtte hjelpe dem ned.
1: Åja, og hvordan klarte du det da?
0: Jeg bar dem på ryggen. Først den ene, og så den andre.
2: På skoleveien hjem er det mye å finne på. Sparke ball med venner, eller plukke fine strå. Og den som leter lenge nok kan finne noe tøff. Det finnes mange fine skatter i en bortgjemt grøft.
3: Milla!

0: forklaring.
1: Så hva er forklaringen din denne gangen da?
0: Jeg var hjemme og så et lys på himmelen. Først trodde jeg det var en stjerne, så viste det seg å være en UFO med sånne grønne menn inni. Så hadde jeg kjørt seg vel og spurte etter veien. Og da måtte jeg forklare den veien. Og det tok litt tid, for de var ikke så flinke til å snakke norsk.
1: Ja vel, og hvor hadde de tenkt seg hen da?
0: På butikken. De hadde lyst på godteri.

0: forklaring.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Da blir det en god helg med fri for dem som ikke er i skiftarbeid eller nødvendig viktige ting. Så vi snakker om pinsa som begynner nå. Fri på mandag, andre pinsedag, og for deg som har lyst til å markere pinsa, så jo gudstjenester da, både søndag og mandag. Og for deg som ikke vet noe som helst, så kan jeg fortelle at pinsa jo da 50 dager etter første påskedag, 10 dager etter Kristi himmelfart, og markerer vel egentlig at den hellige ånd kom til disiplene, og da disiplene fikk den hellige ånd, så kunne de gå ut i verden og misjonere og fortelle om kirka og Jesus. Så pinsa også kirkas bursdag. Etter pinsehelg og tilbake igjen tirsdag klokken 8, så får du bare kose deg med litt regn og maivær. Ikke glem grønne løkker i kveld, og nå klokka 10 så får du også gjenhør med musikklikeren, nordmørsmusikken og det som skjer på de ulike scenene rundt omkring her på Nordmøre. Og til slutt må jeg jo nevne som alltid at undertegnende Charles Williamsen er ansvarlig redaktør for KSU 247.

Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bystyret i Kristiansund vedtok torsdag å ekspropriere Kongens plass 7, populært kalt skoleplaner. Budsjettet for hele prosjektet er nå 18 millioner kroner, som skal gå til både innkjøp og anleggsarbeid når eiendommen skal bygges om, melder TK. Prosjektet kalles Generasjonstorget og skal koble kulturhuset Nordmoria til bylivet. Line Hoem, Arbeiderpartiet fra Kristiansund, er plukket ut av partiledelsen til å utarbeide grunnlaget for fremtidens velferdspolitikk. Hoem har fått en viktig rolle av partiledelsen i å meisle ut politiske løsninger for hvordan befolkningsutviklingen med flere eldre og færre i arbeidsfør alder skal kombineres med gode velferdstjenester. Hoem besøker dem som vil ha besøk, og takker for innspill fra folk både i og utenfor partiet. Hun opplever at mange kommuner ser muligheter i å samarbeide bredt og på tvers for å løse ting i fellesskap. 6 kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre ungdomsfiskeprosjektet i år. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheter til å prøve seg som fiskere. Lokalt får 4 kommuner støtte: Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skyer, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
5: Nei.
4: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
5: Ok.
4: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
5: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
4: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
5: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
4: Bli radiovenn, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Sju. Velkommen til Musikklikeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Det du hørte nettopp var Per Årsund og Hele veien fram. På programmet I dag har vi et intervju med nesten sånn kinderegg for deg. En gjest, og så det 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mange konserter I sikte. Det Geir Morten Karlsen som kommer, og han skal fortelle oss litt om Vindens jul, som blir på slutten av mai. Da har vi tre konserter, og så skal han snakke om sommerkonsertene på Kværnes, som blitt en tradisjon hver torsdag fra juni til august. Og så har vi fått noen førpremierer, og jeg tenkte jeg skulle vente til slutten av programmet for å slippe låta her, men ja, det skjønte du, jeg greier ikke å vente. Her den nyeste Impossible Green som kommer ut I morgen, fredag 22. mai, og den heter...

Farewell America, det var The Impossible Green, og hvis du ville høre låta en gang til, så må du vente til fredag 22. mai. Jeg har en førpremiere til deg I dag, men den kommer I time 2. Og ellers, som vanlig, skal vi ha noen konkurranser og konsertoppdateringer. Og så nå må jeg dessverre opplyse om en konsert som blir avlyst. I forrige uke så fortalte jeg om konserten med Mats Nærli på Havkroa lørdag 24. mai, men den altså avlyst. Som plaster på såret skal du få hans nyeste singel, som fra I år, og heter «Vill rundt midnatt».

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Dagens gjest Geir Morten Karlsen, og han driver med såpass mye rart at vi må ha to seanser. Første seanse blir om en konsert, et arrangement nå i mai.
1: Ja, det Kristiansund Kammerkor, Tingvoll Kirkekor og dansegruppa på Tingvoll som skal gjennomføre Vindens jul, som en gammeldansmesse til Henning Sommero. Det musikk da, som basert på Dalakopa, altså det gammeldans folkeorkestret som jo på Røros. Og det musikken der som han har da tatt tak i og tilpasset og skrevet inn kor og mye annet ting, så det her kommer til å være meget spennende prosjekt.
0: Og dere skal på altså en miniturné med det prosjektet her?
1: Ja, det skal vi. Vi skal klokka 6 på den 30. mai skal vi i Nordland Kirsko og halv 2 på Eide dagen etterpå den 31. og klokka 7 om kvelden på Tingvoll den 31.
0: Hva din rolle i den konsertserien?
1: Jeg dirigent for kammerkoret, og jeg skal dirigere koret.
0: Vi må høre litt hvem som med. Altså, det Henning Sommero som står bak det hele. Kjem han?
1: Henning Sommero kjem, og han har med seg makkeren sin. Han Jon på Lindeberg, og da vet jo alle det at det blir litt underholdning her. Så kjem hele Dalakopa. Det jeg tror det her siste gang de kommer til å framføre det. De sa det at de skulle, var siste gang jeg skulle være på Røros nå før jul, og de fikk lura oss inn mellom der, og så ble de litt sånn frestet, så vi har fått lura dem til å være med på det, og jeg tror det blir absolutt siste gang at de framfører det her. Så det blir en begivenhet. Og så, i tillegg til dem da, så kommer og han Øystein Sandbukt skal være med og spille litt gitar, og Jo Ingenes på perkusjon og slagversk.
0: Solide kara, alle mann.
1: Det blir bra.
0: Hvor får man tak i billetterne?
1: De får det på Ticketco, så kan du gå inn der og søke på Kristiansund Kammerkor, for eksempel.
0: Vi skal få en liten smakbit.
1: Da har jeg plukket ut avslutningsnummeret, den siste delen av messa, som Bergmanns salme.

0: Vi hørte nettopp Bergmanns salme, og den kan du høre altså I slutten av mai, både I Nordlandet kirke og Eide og Tingvoll. Men vi skal få snakke litt til med Geir Morten Karlsen, og du skal få lov til å ha på deg en annen hatt. Det jo snart sommer, og det betyr selvfølgelig sommerkonsertene på Kværnes. Og der har du en finger med I spillet også.
1: Ja, det har jeg nok. Jeg jo ansvarlig for program da, og litt gjennomføring av konsertene. Vi gleder oss veldig på denne sommeren her. Det blir mye gode konserter.
0: Tradisjon tro, hver torsdag?
1: Hver torsdag klokka 7 det konsert I Kværnes kirke, og en time før så det vafler og kaffe og prat I klippen bedehuset rett og med.
0: Hva tid sesongåpningen, og hva tid avslutter sesongen I år?
1: Første konserten I år, den torsdag den 18. juli. Da kommer Margaret Rensvik and Friends. Det gleder jeg meg veldig på. Og den siste konserten, den den 27. august, og det en Bjørn Tomren.
0: Sjangermessig, hva det vi kan forvente I år?
1: Alt mulig. Vi har folkmusikk, vi har visesang, vi har glad jazz med Ytre Svulund Jazz Ensemble, vi har klassisk musikk. Margaret, som jeg nevnte, jo en av dem som veldig flink utøver på det området, men vi skal også ha hos Sigrid Vetlesetter Bø. Og så får vi litt mer jazz med litt mer nasjonale stjerner, det noen Trygve Fiske får med seg en Mathias Eik, en verslemøy I Narvesen, og Hanna Paulsberg.
0: Trygve Fiske, men du har også en Aslak Fiske Fjallestad.
1: Ja, Aslak han kommer fra Frey og en veldig habil gitarrist på klassisk gitar. Han har vært med på flere plateinnspillinger, og han også en del av en gitartrio, som heter for Union Gitartrio, som var her for en par år siden. Og som spiller mye til musikken hos Alf Ekholm, og hun... Jorunn Telstad Sunde faktisk. De har spillet I mye av den. Men når jeg går ned her, så kommer Aslak og Len. Og det en konsert som jeg som gitarhelsker glemmer til.
0: Solveig Slettegjell kommer også tilbake?
1: Ja, hun kommer tilbake. Det, den konserten som var der for to år siden var helt fantastisk. Og hun har jo med seg bandet sitt og egen lydmann. Og det var en fryd for øret sist altså. Så det en konsert som virkelig må få med seg.
0: Hvor får man sett hele programmet?
1: Man kan gå inn på Facebook på sommerkonserten på Kværnes. Der finner du en del informasjon, men du kan jo gå inn på Ticketco her også, og søke bare på Kværnes.
0: Så ser jeg på programmet at det noe som heter jacuzzi. Da ble jeg litt nysgjerrig.
1: Jacuzzi brass, ja. Ja, det to pekaller som med der. Og det hun Merete Fjellvær på trompet, og så det han Ingar Nygaard på tuba. Det en messingkvintett. De treftes på noen sånn voksensommerskole som NMF har haft, altså Norges musikkorpsforbund. Og har begynt å spille hele, og jeg tror de har treftes etter 10 år siden, så de har helt på henne noen år. Og det første gang de får ha sin egen konsert her da.
0: Brasskvintett. Jeg glad I oss.
1: Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror det litt og nesten alt. Så det tror jeg blir spennende.
0: I hvert fall, igjen, veldig spennende og innholdsrikt program.
1: Tusen takk for det. Vi I hvert fall godt fornøyd selv.
0: For å oppsummere, men også for å være helt klar, det første konserten 18. juni, og ikke juli, og det en English evening med Margaret Rensvik and Friends. Etter det så blir det Knut Reisrud og Iver Kleive, Susie Trio, og jeg tror den siste som ikke ble nevnt var Kristina Farstad Bjørdal og Marius Berglund. Og vi skal høre et stykke av Alf Ekholm, spilt av Aslak Fiske Fjallestad, og det hentet fra Lydspor langs Kystpilgrimsleia volym 2, Landskapsbilder. Og det vi skal høre nå heter Variasjoner over Ak Herre From, og det en folketone fra Bremsnes. Thank you.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: Husk Grønne Løkka på fredag. Og det ikke så mye sånn cirka. De har blitt ganske precis og karra nå, så klokken 20.00 fredag. Da har du Per og Atle og Co. Vi har nå vært på en liten reise I El Cueros univers I det siste, ja, siste året, må det gå an å si, kanskje mer. Jeg husker ikke hva tid vi begynte. Men vi kommet altså til en ny skive, 2017, og det vil si For All Remaining Days. Og første sporet en låt vi har hørt masse på, og det All Downhill From Here.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

Nå går alt så mye bedre, synger Frode Alnes. Vi må satse på det. Nå skal du få litt fjord og fjell fra Sunndalsøra. Og det av to grunner. Kommende lørdag, 23. mai, kan du få med deg reiseforeningen på Bøteriet. Der det riktig nok ikke jazz, men det masse fin musikk og likende musikk. Det Jo Ingenes, Rune Sager, Øystein Sandbukt, Arild Håkonsen, Jon Rasmus Leinum, og de lover noen overraskelser. Mens Fjord og Fjell selv, de skal spille på Øra Café fredag 29. mai. Og låta du skal høre nå fra forrige skive, og den heter Snakeskins.

Velkommen til time 2. Du hørte nettopp Kristina Sjølberg og Solskinsdag. Nå skal vi høre litt punkmusikk. Lev oss opp med Freddy Bolse. Han kommer nemlig til Kristiansund fredag og lørdag og skal være trubadur på hjørnet. Riktig nok ikke alene, han skal ha med seg Brynjar Takle Ord og Øystein Nappedale, og de spiller under navnet Broken Arrow. Så her skal du få den nyeste singelen til Lefo Cops. Det heter Lose It, I Don't Wanna. Plateselskapet bak bandet, det Robert Dyrnes.

Lizard, I don't wanna, det var Lefkoops. Forresten, du lurer kanskje på hvem som skal spille på Tordenskjold kommende fredag? Det altså Simon Mowalt og Pilgrim. Og nå et lite sjangersprang, Knut Lopez, Please Leave Me With My Sins.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

In Love, det var Kåre Audun og kompaniet. Og nå skal du få ukens elg med Dance with a Stranger, Stop Looking for Love Unplugged.

Stop Looking for Love, det var Dance with a Stranger. Og nå skal vi få en førpremiere til. 22. mai kommer det en ny låt fra Pisters, fra Valsøya og Harsha. Og det de gir ut nå, ser med litt I en annen gate. De viser frem en annen side ved seg selv. Med låta her så ønsker de å vise litt dybde I musikken, og så først og fremst sende et viktig budskap. Låta du skal høre nå heter Livbåten.

0: vil jeg ta til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Sykkeltur, det var Syv Sover fra Tingvoll og Sunndalen. Jeg håper det til inspirasjon, det jo på tide å ta fram sykkelen igjen, og Kristiansund egner seg egentlig veldig bra til å være en sånn sykkelby. Bruker omtrent like lang tid fra A til B som med bil, og så slipper man å parkere, man får frisk luft. Man kan kjenne litt duften av flo og fjære. Skjer folk. Det jo veldig trivelig det. Jeg sier Kristiansund, men det det samme uansett hvor vi på Nordmøre. Men det i hvert fall sesongen nå. Langt og frem, 28. oktober, kommer Ingebjørg Bratland til Nordmøre. Og hvis du ikke har fått det med deg ennå, så sier det nå. Og billettene lagt ut, og vi skal høre litt Bratland da. Her for de jeg elsker deg.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Like blid, det var Bjørn Tore Brøske. Og like blid blir vi når det konserter, og det blir Gågatefestival I Kristiansund på lørdag. Og også lørdag, altså 23. så blir det allsangkonsert med Kristiansund Kirkekor, og det begynner 13.30. Jeg har to konserter til å fange opp. Igjen, jeg prøver å få med alt, men det kan hende, det går noen klipp av og til. Men I hvert fall, det blir søndagsjam på Kulturfabrikken kommende søndag den 24. Det en sommerjam. Og så onsdag 27. mai det Tromboneensemblets sommerkonsert for Kulturskolen I Kristiansund. Og nå skal du få en låt av Stein and the Fury, Stein Bjerke som vi kjenner fra Lorenzo. Og her Don't Leave Me Here.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Fiskere ditt navn, det var Lynni Trekrem. Vi nærmer oss slutten på dagens program. I dag blir det ingen vinnere, fordi at det lar konkurransene gå en uke til. Så husk at du har fortsatt muligheten til å vinne to billetter til stand-up med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Forestillingen heter «Hvorfor er jeg lykkelig, og hvordan får jeg slutt på det?». Og så kan du også vinne to billetter til Shades of Dire Straits, og det 30. mai på Kulturfabrikken. Og for å vinne billetterne så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sjølberg hvis du vil dit, og Dire Straits hvis du vil på konserten. Og det 10 kroner per melding. Da gjenstår det å si takk for i dag. Ønsker deg en fantastisk musikklikkere uke, og vi høres neste torsdag.

Du hørte nettopp Musikklykkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

0: 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for 3 måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsette, sier Hong Kao ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune.

0: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Når du velger varig forsikring

0: Sam.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: for another.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skya, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
1: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank. Bankein, Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken I Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-statlønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Bystyret i Kristiansund vedtok torsdag å ekspropriere Kongens plass 7 populært kalt skoleplaner. Budsjettet for hele prosjektet er nå 18 millioner kroner som skal gå til både innkjøp og anleggsarbeid når eiendommen skal bygges om, melder TK. Prosjektet kalles Generasjonstorget og skal koble kulturhuset Nordmoria til bylivet. Line Hoem, Arbeiderpartiet fra Kristiansund, er plukket ut av partiledelsen til å utarbeide grunnlaget for fremtidens velferdspolitikk. Hoem har fått en viktig rolle av partiledelsen i å meisle ut politiske løsninger for hvordan befolkningsutviklingen med flere eldre og færre i arbeidsfør alder skal kombineres med gode velferdstjenester. Hoem besøker dem som vil ha besøk, og takker for innspill fra folk både i og utenfor partiet. Hun opplever at mange kommuner ser muligheter i å samarbeide bredt og på tvers for å løse ting i fellesskap. 6 kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre ungdomsfiskeprosjektet i år. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheter til å prøve seg som fiskere. Lokalt får 4 kommuner støtte: Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skyer, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.
1: KSU 24-7.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Flere luftambulanser sendt det som beskrives som en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken i Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri er kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det er en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
5: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bystyret i Kristiansund vedtok torsdag å ekspropriere Kongens plass 7, populært kalt skoleplaner. Budsjettet for hele prosjektet er nå 18 millioner kroner, som skal gå til både innkjøp og anleggsarbeid når eiendommen skal bygges om, melder TK. Prosjektet kalles Generasjonstorget og skal koble kulturhuset Nordmoria til bylivet. Line Hoem, Arbeiderpartiet fra Kristiansund, er plukket ut av partiledelsen til å utarbeide grunnlaget for fremtidens velferdspolitikk. Hoem har fått en viktig rolle av partiledelsen i å meisle ut politiske løsninger for hvordan befolkningsutviklingen med flere eldre og færre i arbeidsfør alder skal kombineres med gode velferdstjenester. Hoem besøker dem som vil ha besøk, og takker for innspill fra folk både i og utenfor partiet. Hun opplever at mange kommuner ser muligheter i å samarbeide bredt og på tvers for å løse ting i fellesskap. Seks kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre ungdomsfiskeprosjektet i år. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheter til å prøve seg som fiskere. Lokalt får fire kommuner støtte: Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skyer, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du sjekket understell i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatter, hopp og lek i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med målservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hva er vi?

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer er sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri er kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det er en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

gråværet i Kristiansund og på hele Nordmøre I dag, og spørsmålet vel egentlig når kommer regnet? Ikke kommet til Kristiansund ennå. Her det 14 grader, Surendalen har 17,5, nå 16,5, Sunndalsøra så det ingen offisielle målinger, men det nok en grad varme på Surendalen akkurat nå på ettermiddagen. KSU 24-7 du hører på, og vi skal spille en låt fra en som også kommer til Kristiansund. Ja, den gjør det, skjønner du. Så kos dere den her på en fredag.

Nå er det Charles Williamson som har tatt over spakene, og i dag skal jeg en tur til gågata. Hør hva som skjer der i helga. Du fikk akkurat Åge Aleksandersen, og jeg har egentlig ikke lov til å si det, men han kommer til Kristiansund. Men jeg kan i hvert fall holde litt hemmelig hvor han skal komme hen da, og leve livet fikk du med sambandet. Det ikke dem man kommer til å spille sammen med Mr. Åge Aleksandersen. Trøndere besøk også, når det blir mørkt rundt oss. Ja, vi kan ta litt mer trøndere her. Dem Boys, Englefjes.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Ja, det var like før du fikk enda en trendelåt, men det får være grenser. Bondehjem tar vi eller? Etterpå tar vi turen direkte til Gågata og Tom Gotland. Her en god venn, my friend Jack.

0: Da er vi her med Golgata-general Tom Gotland,
1: ja.
0: Utnevnt av KSU 24-7. I hvert fall, Tom, nå har du samlet sammen alle festivalene dine til en skikkelig festival her i Golgata. Hva er det som skjer?
1: Nei, for det første så er det, altså, nå er det ikke dette her en erstatning for det andre. Det er noe som vi i Golgata har gått sammen om, så dette er et felles arrangement for alle aktørene i Golgata, som vi har lyst til å vise frem den nye Golgata som det har blitt nå etter ett år og 8-9 nye virksomheter.
0: Ja, for nå har det virkelig blitt liv i Golgata, og vi kan jo høre bakgrunnen her jobbes det også.
1: Ja, her er det aktivitet. Det er jo musikken over hele Golgata, og det er bygges, og det restaureres, og det jobbes med å få inn nye leietakere, så ja, nå er det liv og røre, og det er sånn det skal være.
0: Ja, det er en deilig dag i dag, og det har allerede en slags midlertidig scene her nå. Hva er det som er planen?
1: Nei, planen er at vi skal rett bak meg her nå, så har vi så smått begynt med scenen som nå skal stå i hele sommer. Vi starter nå allerede da på lørdagen med Golgata-festivalen. Det blir starten på det som blir sommer i Golgata. Vi prøver å få til aktiviteter hver lørdag fremover. En åpen scene for alle byens, både artister og kulturutøvere. Hvem som helst nå kan bukke seg plass her.
0: For dette skal bli en permanent scene?
1: Målet er jo at det skal bli en permanent scene. Nå har vi leiden for 7 uker, og vi venter bare på at vi skal få en behandling i byplan og bygg, sånn at vi kan ha den her i hvert fall frem til september. For å skape aktivitet. Vi hadde jo i fjor flere som faktisk kom og ønsket å bruke Golgata. Det har vært korps, og det har vært masse musikere, og det kan være teater og hva som helst. Så nå får vi en scene å være på, og det synes vi litt kjekt da.
0: Ja, akkurat nå så er det ikke plass til et korps på scenen, det blir større enn det her.
1: Ja, altså, selve scenen blir ikke så mye større, men det er jo mer plass i gata da. Så vi har jo, når det var korps her i fjor, så sto vi helt oppe ved SK6.
0: Mm.
1: Så gata kan brukes, men vi må ha en scene hvor vi har lydutstyr. Nerd leverer jo alt av lydutstyr her, og skal sørge for at det blir lyd og i høytaler det som er. Så, som sagt, et samarbeidsprosjekt.
0: Ja, Golgata har jo forandret seg litt i denne, men SK6 som er i enden, de har jo på en måte litt plassen til den gamle scenen, men nå kommer den nye scenen litt lavere nede i gata. Men kan ikke ta oss kjøpt gjennom hva som er i gata her nå i Golgata?
1: Jo, nei, altså vi kan jo starte nederst i Golgata, så har vi jo som har vært det i stund, plan A, så har vi Nerd, som har faktisk 2 lokaliteter nå. En med litt vintage og spill og klær, og så har vi en den vinylplatebutikken med

0: massevis av musikinstrumenter. Så har vi morbærtre, og så har vi da bybeta landhandel med forskjellige ting. Vi har kirkens bymisjon, vi har bua, vi har beautybar, Nordmørsposten, du nevnte SK6, det kommer en ny restaurant da, som heter Bohemo, som en del av Boteco. Og så har vi Frelsesarméen som har flyttet inn med kafé, så de vil bli åpne nå fra ut på sommeren og høsten. Vi får inn Traktøren, som en kjøkkenutstyrsbutikk, pluss pluss, for det blir litt mini Jonas Eriksen med verktøy og små spiker og skruer og så som vi må dra andre plasser ellers for å hente. Det skal vi få her nå. Og så har vi da Edith Vinje som omtrent alltid har vært der.
1: Men de har jo litt sånn utvidet gågata. Det ikke bare det bilene ikke får lov til å kjøre.
0: Nei, vi bruker hele altså det hele skolegata
1: og nedre Engata.
0: Og nedre Engata, og det dem som har lyst til å fære en del av gågata, da, men det i utgangspunktet så det gågata, nedre Engata fra Kaibakken og opp til SK6, og så har du hele skolegata fra Haugata til Langveien.
1: Ja, og da har du jo med også noen gallerier som ligger akkurat i ransom på gågata.
0: Ja, sånn som Sky Art, eller Sky Art, og Fosna Hotellet, Komfort Hotell Fosna. Så de også med en del av det her, sammen med gårdeierne nå som medlemmer av det der gågateforumet som vi akkurat har fått etablert.
1: Og så det Nordmoria da.
0: Og så har vi Nordmoria, vi har frivilligsentralen, og vi har Boteco som nevnt, så, og vi har et par andre beautybar, eller sånne velværeaktører, og vi har midtet er jo litt til gågata, hotellet, Vera, det her det skjer.
1: Det her det skjer, og du har jo selv også en butikk som har ett lokale, men mange aktører inne der.
0: Ja, det jo den bybeta landhandel som har blitt kjent for, og det jo både lokal mat og lokalt kunst og håndverk, hvor noen leier seg plass der. Vi har Larissa Brød og Bak som leier seg fast plass der på fredag og lørdager, og leverer da ferske surdeisbrød og kanelsnurrer og så videre, og så har vi... har vi det filippinske kjøkken som leverer varm filippinsk mat på lørdagen.
1: Alt i alt, mye som skjer i gågata, men akkurat nå på lørdag, da kan du ikke fortelle hvorfor folk skal ta turen da?
0: Ja, for da skjer det ting. Det vi har gjort, det at vi har samlet og invitert en del av de leverandørene, samarbeidspartene, vi i gågata her. Altså, det kommer ingen utenfra, bortsett fra at de må ha en tilknyttende gågata. Så både landhandleren har en del leverandører som kommer, vi har 12 forskjellige som nå skal stå selv og vise frem produktene sine. Det kunstnere som tilknyttet både Nerd og landhandleren. Det ja, lokalmat som jeg nevnte. Det blir godteri, og det blir fisk, og det blir bacon, og det blir trehåndverk, og så videre. Så det blir en lite, sånn, liten bondens marked på en måte, nederst i gågata. Uglene kommer og skal skape aktiviteter. Vi håper at de kanskje kan få med seg en del av det som KBK har og den supportershoppen der. Det blir dans. Vi får Annettes dukker nå opp etter hvert. Og vi har den afrikanske dansegruppa.
1: Og tar jeg på lørdag den
0: alt er på lørdag.
1: 23. mai.
0: 23. mai fra klokka 11 og utover til klokka 9 om kvelden så skjer det ting i gågata. Så kulturinnslag på dagtid også. Det blir trubadur og, som skal skape litt stemning da. Og så kommer vi til det store på kvelden hvor virkelig scenen får prøvd seg da. Da har vi fått inn 4 forskjellige aktører som, og alle er lokale. Vi har bandakademi fra Kulturfabrikken som kommer med ett band, men med 4-5 forskjellige vokalister. Vi har en DJ som heter Sturla Starmist. Ja, Starmist blir den kalt. DJ Starmist. Mist. Vi har hva som helst, som et lokal trio. Men Alfred Lehren i spissen.
1: Hva tar du det så på scenen fra klokka?
0: Dette fra klokka 6 til 8:30, tenker jeg vi holder på. Så det blir også, så har vi Travers og Bladfjør, som far og sønn.
1: Alt i alt, et bredt og variert program. Gågata i Kristiansund. Parkering, hva gjør man det?
0: Parkering det jo som vanlig, men vi oppfordrer selvsagt å bruke Sundbåten, for den har vi jo, og den helt gratis. Så parker rundt på de andre øyene, og så tar du deg inn til sentrum. Vi har en del parkingplasser I sentrum da. Så, ja,
1: Kongensplass og kirktomt da.
0: Og vi har flere par parkering, tre parkeringshus, og vi har forskjellige plasser, ja. Så, men jeg oppfordrer flest mulighet til å gå da.
1: Godt liv, vi får håpe det blir det. Altså 23. mai, gågata I Kristiansund. Takk til deg, Tom Gottlieb.

Da det klart. I neste uke får vi Åge Aleksandersen på KSU 24/7. Ja da, musikklikkeren har fått et intervju med her Åge Aleksandersen, som er på tampen av karrieren, sånn opptredenmessig. Men han skal faktisk til Kristiansund, det har vi fått beskjed om nå tidligere i dag. 3. november kommer til Nordmoria, Åge og Operans Sinfonietta i Nordmoria. Og Åge Aleksandersen forteller jo i forbindelse med at han nå har boket seg inn her på Nordmoria at det her blir spennende. Jeg har en helt enestående historie når det gjelder mine konserter i Kristiansund, og alltid blitt tatt så godt imot. Dette blir noe helt nytt for meg, og jeg ser virkelig frem til å få presentere sangene mine på denne måten. Med stor takknemlighet og glede ser jeg frem til dette samarbeidet med Nordmoria og Operan i Kristiansund. Hjertelig velkommen fra Åge. Og allerede neste uke så tar musikklikeren altså en prat med Åge Aleksandersen, og her på radioen da, så er det gjeldst å skru på den, hvor du hører intervju og hva slags historier Åge har fra Kristiansund. I hvert fall, konsert med Åge, 3. november. Det er bare bok, hotell og billett for deg som er glad i den type musikk. Vi skal ta en liten tribunesang her, John Denver. Country Roads, Take Me Home. De synger visst masse av den her i US of A.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skya, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16, og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det kan bli liten, litt regn I ytre strøk nå også I formiddag, men det først etter klokka 6, altså at regnet kommer for fullt. Og det jo godt at det kommer litt regn nå. Det faktisk meldt om skogbrannfare, og det jo ikke rart med det fine været vi har hatt de siste dagene. Trafikken, der det en del trafikk nå da på ettermiddagen. Det jo lang helg, og her skal det kjøres ut av Kristiansund. Tett på de fleste plassene egentlig, og særlig på Futura og Nordmørsveien, alltid området. Ha det med ro, ellers kollektiv I rute.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

på fredagen er det mye som skjer under Nordic Light blant annet, så kan du være med på fotosafari. Her det vel påmelding, men det også foredrag med fotograf Anne-Helene Gjelstad, og du kan også få et foredrag med Torkil Færø, legen og fotografen. Du kan være med på foredrag med René Koenig, som en norsk kunstner som har helt spesielt blikk på ting I siden av Norge som du aldri har sett før. Eller så kan du også da få med Oda eller Gyda Oddekalv, som også har foredrag på fredag. Så da blir det en innholdsrik dag, altså fredag under Nordic Light. Sjekk ut nettsiden for billetter og påmeldinger.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Stor debatt om ettåringer skal i barnehage eller ikke. Det ikke tvil om at de skal i barnehagen hvis de har fått barnehageplass, men spørsmålet om de bør det da. KrF-UE-leder Kristen Konservative vil jo ha barna tilbake til mor, hjemmeværende sådan, men det ikke alltid det råd med. Kan sikkert ha noe med økonomi å gjøre også, og derfor så vil jo KrFU ha mer penger til hjemmeværende mødre. Men det har jo selvfølgelig skapt ganske så stor engasjement for dem som går ut i arbeid da, og denne barna i barnehage. Mange motstemmer som dukker opp nå, og ikke minst så handler det om at pedagogene i barnehagen dårligere oppdragere og dårligere i stand til å ta vare på barna. Det var et definisjonsspørsmål, men jeg mener i hvert fall pedagoger, så det kan jo faktisk hende at de er kanskje litt bedre enn til å ta vare på barna. Og de har jo blitt bedre med årene også. Det ikke sånn at de bare slutter å dumpe en unge der, og så fer man av gårde. Det innkjøring går sakte men sikkert noen rolige, korte dager først, og så etter hvert så slipper man taket, og så er barna i barnehage. Og det har jo ofte gått bra, tror jeg om noen vil hevde at det ikke går bra. Sykt er det i hvert fall ikke. Sykt er det kanskje at vi skal tilbake til gammel kristens samfunn med Bibel, tro og kvinnen tilbake på kjøkkenbenken. Det blir i hvert fall kjedelig å være på jobb hvis det bare er mannfolk der.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Da blir det en god helg med fri for dem som ikke er i skiftarbeid eller nødvendig viktige ting. Så vi snakker om pinsa som begynner nå. Fri på mandag, andre pinsedag, og for deg som har lyst til å markere pinsa, så er jo gudstjenester da, både søndag og mandag. Og for deg som ikke vet noe som helst, så kan jeg fortelle at pinsa er jo da 50 dager etter første påskedag, 10 dager etter Kristi himmelfart, og markerer vel egentlig at den hellige ånd kom til disiplene, og da disiplene fikk den hellige ånd, så kunne de gå ut i verden og misjonere og fortelle om kirka og Jesus. Så pinsa er også kirkas bursdag. Jeg tar pinsehelg og er tilbake igjen tirsdag klokken 8. Så får du bare kose deg med litt regn og maivær. Ikke glem grønne løkker i kveld, og nå klokka 10 så får du også gjenhør med musikklikeren, nordmørsmusikken og det som skjer på de ulike scenene rundt omkring her på Nordmøre. Og til slutt må jeg jo nevne som alltid at undertegnende Charles Williamson er ansvarlig redaktør for KSU 24/7.
1: Hei alle sammen! Grønne luka i KSU 24/7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løka.
1: På KSU 24/7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: KSU.

0: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer er sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være én bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten. Oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Ja, riktig god ettermiddag. Velkommen til time 2 av vår ettermiddagssending her på KSU 24-7. I dag, fredag, det den 22. mai. Mitt navn er Atle Bratseth. Takk til Kyrre for nyheteren. Kyrre er tilbake igjen når klokka blir 17. I begynnelsen av denne sendingen så kan jeg fortelle at Bergensflyet er i rute, lander klokka 18 på Kvernberget. SAS Oslo kommer 18.45 også i rute. Ingen problemer for fergene på Nordmøre i ettermiddag. Hurtigbåten skal gå som normalt. Når det gjelder ettermiddagstrafikk i dag, så er det litt forsinkelse og stor forsinkelse noen få plasser. Trafikken ut av byen er litt forsinket nå, også punktet der det er litt forsinkelse, stor forsinkelse inn mot byen. Det er helgetrafikken og jobbtrafikken som sørger for det. Vi skal fortsette med litt lokal musikk. Her er Jon Kinn og Kongens Plass.

Bystyret i Kristiansund vedtok torsdag å ekspropriere Kongens plass 7 populært kalt skoleplaner. Budsjettet for hele prosjektet er nå 18 millioner kroner som skal gå til både innkjøp og anleggsarbeid når eiendommen skal bygges om, melder TK. Prosjektet kalles Generasjonstorget og skal koble kulturhuset Nordmoria til bylivet.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Ta jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Ranheim ønsker å kjøpe KBK-spilleren Franklin Daddy's Boy 29. Spilleren for tida utlånt til Trøndelaget og har allerede skåret 7 mål på like mange kamper. I sommer går kontrakten hans ut og han må returnere til KBK. Men det ønsker Kåre Ingebrigtsen nå å forhindre. Søndag skal jeg kjøre ned til Kristiansund, se KBK Viking, så skal jeg snakke med KBK, sier Ingebrigtsen til avisa Nidaros. Ranheims sportssjef håper en tur til Nordmøre vil få signert Daddy's Boy utover sommeren.

Line Hoem, Arbeiderpartiet fra Kristiansund, er plukket ut av partiledelsen til å utarbeide grunnlaget for fremtidens velferdspolitikk. Hoem har fått en viktig rolle av partiledelsen i å meisle ut politiske løsninger for hvordan befolkningsutviklingen med flere eldre og færre i arbeidsfør alder skal kombineres med gode velferdstjenester. Hoem besøker dem som vil ha besøk, og takker for innspill fra folk både i og utenfor partiet. Hun opplever at mange kommuner ser muligheter i å samarbeide bredt og på tvers for å løse ting i fellesskap.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skya, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: America's first confrontation with the law. Naturally, we were easy on him. One of our friendly counselors gave him a donut and told him to stick closer to church-oriented social activities.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
4: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
5: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Edel Malene Thorseth Roksvåg er en av flere ungdommer på Smøla som er frustrert over busstilbudet i kommunen. Hun er leder i ungdomsrådet og har sendt et brev til fylket om det de mener er et manglende busstilbud i kommunen. Siste buss går klokka 16:45. Ungdommene er villige til å betale litt mer for billetten hvis det betyr at de får være sosial om kveldene. Vi har masse fritidstilbud som skjer på kveldene, men siste buss via Nordvika går altså klokka 16:45, og mange kommer seg derfor ikke hjem igjen uten å være avhengig av foreldre med bil, sier hun til Tidens Krav.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Du en egoist.

Bystyret i Kristiansund gir byråkratene ny marsjordre for å styrke PP-tjenesten. Bystyret er misfornøyd med manglende handling i henhold til vedtak i desember 2025. Årsaken er en økning av bevilgninger til PP-tjenesten på 2,1 millioner kroner. Formålet er å ansette flere folk og fjerne de ulovlige ventelistene. Vedtaket ble gjort i desember i fjor, men pengene er enda ikke brukt. Nå vil bystyret ha fortgang på det her.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre ungdomsfiskeprosjektet i år. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheter til å prøve seg som fiskere. Lokalt får fire kommuner støtte: Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00. KSU.

Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Bare ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Bystyret i Kristiansund vedtok torsdag å ekspropriere Kongens plass 7, populært kalt skoleplaner. Budsjettet for hele prosjektet er nå 18 millioner kroner, som skal gå til både innkjøp og anleggsarbeid når eiendommen skal bygges om, melder TK. Prosjektet kalles Generasjonstorget og skal koble kulturhuset Nordmoria til bylivet. Line Hoem, Arbeiderpartiet fra Kristiansund, er plukket ut av partiledelsen til å utarbeide grunnlaget for fremtidens velferdspolitikk. Hoem har fått en viktig rolle av partiledelsen i å meisle ut politiske løsninger for hvordan befolkningsutviklingen med flere eldre og færre i arbeidsfør alder skal kombineres med gode velferdstjenester. Hoem besøker dem som vil ha besøk, og takker for innspill fra folk både i og utenfor partiet. Hun opplever at mange kommuner ser muligheter i å samarbeide bredt og på tvers for å løse ting i fellesskap. Seks kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre ungdomsfiskeprosjektet i år. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheter til å prøve seg som fiskere. Lokalt får fire kommuner støtte: Averøy, Hustadvika, Kristiansund og Smøla.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, skiftende eller sørvestlig bris. Skyer, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag, regn. Sunndal 22 grader, Tingvoll 18, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 17, Averøy 16 og Kristiansund og Smøla 15 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840. KSU 24-7. She's crazy like a fool.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader, Surndalen 14, Tingvoll 13, Aure, Eide, Jemnes og Halsa 12, og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus er oppdaget i Nederland. Det er en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO er sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader, Surndalen 14, Tingvoll 13, Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 12, og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Hehehe.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Ja, Erik, det är unna, Per.
1: Ja, deilig.
0: Ja, det var tøft også.
2: Det var
1: merkelig. Plutselig så dukket alle, var ikke du så stor?
0: Jo, jeg selte jo litt. Plutselig så var det alle som skulle ha plata til en David Lindley. Jeg vet ikke hvordan de oppdaget. Det kan hende at noen, at de har sett noe på radio eller på TV eller hva det var for noe, men plutselig skulle alle ha, hva heter det, X-ray eller noe sånt, det var etter plata. Blått cover, husker jeg.
1: Jeg har en hjelpeplott, jeg mener. Ja. Og den tror jeg det er en sånn blått cover,
0: ja. Ja, jeg husker når jeg satt på den her Mercury Blues i taket, så jeg må kjøp.
1: Ja,
0: det var populært.
1: Ja, kjempeflott.
0: Ja.
1: Vi skal ha... Nå har vi vært innom rock'n'roll, og så... Ja, vi kaller det for blues til det her nå,
0: ja. Ja, ok. Ja.
1: Hva vi skal kalle til det her da? Punk, irsk punk?
0: Folk irsk punk, ja.
1: Fra
0: Boston
1: i Amerika.
0: Ja.
1: En av mine store, store favoritter av sånne bands å ta.
0: Du har ikke vært i Boston, Per, da?
1: Du
0: har ikke vært i Boston?
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei. Det er en fin by.
1: Ja, sikkert nok. Ja. Jeg vet ikke, jeg ser mye filmer, så ser det ut som mye skurker. Altså.
0: Ja, ja.
1: Gjenger og sånn.
0: Det er luringer, vet du.
1: Ja. Og så er mye hotta når de går i, grønne hotta når de går i tog og feirer.
0: Ja, det er mye ira, det er at de flykter over dit.
1: Ja. Dropkick Murphys.
0: Mhm.
1: Og nå skal vi se, nå husker jeg ikke hva navnet hit på låtene.
0: Heroes from our past, helter fra fortiden.
1: Ja.
0: Vår fortid. Mm.
1: Ja. Det går jævla fort unna her, altså, så er det tøft. Det her er, ja, det er den type musikk. Skal vi på å ha nå?
0: Ja.
1: Så,
0: skal vi bare sette på, Ida?
1: Ja, det er bare å sette på.
0: Ja,

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
5: Hei alle sammen. Grønne Luka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
6: Grønne Løker.
5: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
7: Og da Pogues, vokalisten heter da Kate O'Riordan. Og hun sang så vakkert for oss her.
8: Ja, hun synger jo, jeg har helt på med sangen da.
7: Ok.
8: Ja.
7: Hun fortsatt gift med Elvis Costello, eller?
8: Nei, det aner jeg ikke, for at sånne ting, det klarer jeg ikke å følge med. Nei. Jeg klarer ikke å følge med meg selv en gang,
7: Nei.
8: Når det gjelder stå.
7: Ikke så interessant for deg at det gjelder akkurat.
8: Nei, det ikke interessant det gjelder.
7: Se og høre nyheter, holder du deg, eller prinsessenytt, som han Knut kalte en gang I tida.
8: Ja, ja.
7: Alt sånn var prinsessenytt.
8: ja da, men jo, vet du noe? Først nå må jeg si det at grunnen til at jeg klarer også å sitte og lese på eller se på telefonen min nå, for at nå har jeg fått tak I meg en lang nok ledning, så ladeledning. Og ser du, ja, ser du grønn og fin, jeg holder opp til jeg. Bukte seg, synes jeg enorm.
7: Ja.
8: Og den jo over 2 meter, så nå rekker jeg borte kontakten her, og nå kan jeg sitte her og lese. Han Knut, så kom jeg ned her, jeg har jo sett deg for at det for kort ledning, sånn. Her har du vei. Ja. Kjøp den nå, så, fra Kina. Koste ingenting. Ja, ja. Ok, da har vi reklame for Kina. Vet du noe? Vi skal ha noe som... Altså, vi spiller jo musikk som heter noe med Twist and Shout med Beatles og Twisting ditten og datten og sånn med andre. Men nå skal vi ha sånn så Twist. Det gammelt, vet du, det fra 1960. Og da kom det en låt som begynte å slå an skikkelig I hele verden.
7: Uh-huh.
8: The Twist heter den. Og en som heter Chubby Checker.
7: Lubben
8: ja, ja, han var litt lubben.
7: Ja.
8: Og derfor han fikk det navnet. Og han jobbet på en butikk, og så hadde han litt artig med å synge til kundene. Ikke sant? Og så var han så oppdaget han. Sånn, jeg må faen meg bli med og lage en låt, eller spille han litt. Ja, spilte hun en plate av, og så ble det ikke noe så stor hit, men så kom den med denne låten som heter The Twist. Og det ble en film også, vet du.
7: Ja.
8: Og da, ja, da der var oppvisning, gikk det kom da I Norge, vi fikk da se en vi også. Og da var jeg kalleste dans og twist, ikke sant? Det var mye enklere, og plutselig her I byen, og vet du, så begynte alle sammen å skulle danse twist. Det var på skolen, det var jo, vi gikk ned I 7. klassen, 6. klassen, eller sånn, vi skulle danse twist, vi jo. Og vi så noen filmen der, og så vi dem pussa skoene sine med sandpapir under, for at de skulle bli glatt og sånn. Sånn at de skulle gli lettere på fotene. Og vi gjorde det samme med så det harskjorte skoene vi hadde den gangen, og, vet du, og foreldre og far min forbanna, vet du, og til helvete jeg holdt på, kanskje dans eller tango, som han sa.
7: tango.
8: Jeg møtte han flere av bare, og så, ja. Hun fikk tak I sko etter sånne gamle sko etter far min, og sånn, her har du sko og dans twist med. gjorde vi det, og... Ja, får se nå om vi setter på låten her, om jeg kanskje kan reise meg opp etterpå og så ta
7: et syn
8: som ingen ser. Jo, jeg skal gjøre
7: selvfølgelig.
8: Jeg må til. Jeg gjør som jeg vil.
7: Jeg kan jo tilkalle ambulanse via internett.
8: Nei, nei, jeg skal nok klare det. Det var en sånn twist. Du slapp liksom å ta sånn rette steg og sånn da, vet du. Så ble, alle kunne jo være med på twist.
7: Jeg skal nok klare det. Ja, det høres ut som en mannfolk som... Okay, nei, men la oss høre på en Chubby Checker.
8: Sett på en Chubby Checker, ja.
7: Ja, med The Twist fra 1960.
8: Ja.
7: Ok, her kommer okay. The Twist. Ja.

0: Ja, det var jo en verdenshit med for...
1: Ja, kjempehit i Amerika, og, var den som hadde to ganger førsteplass? Nei, på Billboard-listene, det var Let's Twist Again, det.
0: Ja, det er jo, nesten vi skal spille, men ok.
1: Ja, den vi skal spille nå var på førsteplass på listene i 1961. Ja. Og så året etterpå så gikk de ut på nytt igjen, så kom en faen meg inn på førsteplass da også. Ja. Så det var jo store saker til det grann, han er chubby checker, han var han lever ennå.
0: Gjør det, Per, jeg sjekket at
1: han er 84. Ja, han er visst blitt nominert til Rock'n'Roll Hall of Fame, eller hva folk heter det?
0: Når han ble inn 2025, så fikk han ble innlemmet i, som det heter, da, i Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, han ble innlemmet, ja. Han ble det. Han har fått det, ja. Ja, for at han var forbannet, vet du, for at han syntes at det var rart at han ikke har fått kommet inn, for han hadde jo to kjempehitter, da. Og så hadde han flere sånn, han har holdt på hele tiden. Og bare holdt på med sånn spilt og var ledige formål han gikk bort til og sånt der, men han syntes det var så rart, så han var nesten 84 år, så stod han utenfor Granolopoli, det var det sånn
0: country da.
1: Country det, men det var sånn greie og demonstrert. Tøffing, vet du. Du satt på en twist nå. Nei, Let's Twist Again. Nei, vet du, jeg skal vise deg noe. Jeg skal vise deg hva du sa.
0: Nei, slutt nå.
1: Jo, jeg skal gjøre. Hvis jeg for eksempel står her nå med fotene, så du står her på gulvet, og så når du skal twiste, så skal du vri fotene, og så skal du vri rundt, sånn som jeg helt på.
0: Du skal twiste.
1: Faen, fikk jeg flisen i foten min der inne nå. Nei, jeg sitter heller på stolen og twister. Jeg setter på Let's Twist Again. Ja.
0: Men hvis det er noen lytter som kan ta seg en twist, så gjerne gjør det.
1: Ja, gjør det. Ta dere en twist ut på her, noe sammen med kjæring og gubben.
0: Og legg ut bildet på Grønne Løk her på Facebook.
1: Ja, det kan jeg godt gjøre også. Nå twister vi.
0: Unnskyld. Her er Chubby Checker, Let's Twist Again.

0: Og da Peppermint Twist altså fra Joey D and the Starlighters.
1: Vet du nå at jeg synes at jeg kan høre igjen til det der i mange 60-tallslåter oppover, at de bruker skjekt et ting, den der jammen på slutten der, og avslutningen. Jeg hørte igjen ta mye i engelske grupper.
0: Ja.
1: Og det der var den Twist-låten jeg synes var tuff.
0: Ja. Og de sier at de var engelske mer, eller var de amerikanere?
1: Nei, amerikanere, ja.
0: Nettopp.
1: Oh, ja, nei. Ja,
0: ok,
1: skal vi kjøre reklame?
0: Ja, så er vi tilbake med litt musikk fra New Riders of the Purple Sage snart.
2: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
3: Har du sjekket understell i det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
3: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
6: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
7: Vinterbilletter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.
0: Ja, ja, da jeg tilbake igjen her. Og skal jeg bare nevne det at vi hørte... Hva har vi hørt før reklamen, Per? Ja, vi sa jo det egentlig.
1: Joe D and the Starlighters.
0: Ja, Peppermint Twist. Ok, jeg ble litt skippla her nå. Hva med New Riders of the Purple Sage da?
1: Ja, det er akkurat det da. Det var vel et åpningsband for Grateful Dead, men Grateful Dead var jo med i et band der. Så det er en sånn en liten band som folk fra Grateful Dead brukte når de skulle spille låta og fikk prøve seg frem.
0: Okay.
1: Og, ja, det var et merkelig...
0: Country-rock, eller? Rock?
1: Ja, det ligner mer på litt Grateful Dead country-inspirert. Ja, ja, de følte ikke at de var flink nok, de som spilte det bandet, men Grateful Dead sa at de var rågod, de må bare gjøre sånn, men vi vil være med. Så den jeg måtte ha med dem nå, for at jeg husker jeg kjøpte meg en første platta min, jeg kjøpte dem, det var han på Odyssey en gang i tida
0: i Langveien, ja
1: ja, der var jeg og sto på av og til og selt alt mulig rart,
0: ja.
1: Kjola til kvinnfolk og sko til kvinnfolk og røykels til kvinnfolk og
0: plata til mannfolk.
1: Plata til mannfolk, ja. Det var vel det jeg gikk på, så var det mye, mye annet.
0: Vet du hvordan det fungerte? Jeg husker, da hadde du mye plata, det var sånn cut-out, som det heter.
1: Ja, var mye cut-out.
0: Cut-out er jo plata som er returnert fra butikker i USA til sine forhandlere.
1: Eller at de ikke har fått gitt dem ut nok, de har trykt opp for mange, så det ligger igjen på fabrikken, kan du si, og så sender de dem ut og kutter dem på ene hjørne. Så det skjer at det her er ikke en plate til full pris.
0: Nettopp. Så da endte de opp i Kristiansund en gang i tida, platene, det var jo ganske fantastisk.
1: Ja, da kjøpte de dem, kjøpte ikke for kostnad, jeg kjøpte for kilopris. Så de fikk jo alt mulig inni her da, vet du, sånn cut-outs og bestilt, kan du si, 300 kilo plata.
0: Nettopp.
1: Så fikk de amerikanske cut-outs-plata. Det var massevis av god musikk.
0: Mykje bra, mykje bra.
1: Ja, det var jeg.
0: Men mykje hadde du ikke hørt om da, selvfølgelig.
1: Hva?
0: Ja, mykje hadde du...
1: Det var en del vi ikke hadde visst av, var ikke den første plata, eller en plate med Creedence Clearwater Revival, som vi oppdaget da at det var jo jeg vet ikke om det var noe han kom ut med på si han Fogarty eller hva det var men det var i hvert fall en countryplate
0: okay.
1: det var jeg begynte å lure på vi satt på butikken og spilte og hva faen jeg tar for noe og folk skulle ha for det var Fogarty og jeg var jo stor ikke sant på 70-tallet og ja Det var gøy.
0: Ja. En Last Lonely Eagle er navnet på sangen du har funnet frem.
1: Ja, jeg har ikke noe mer å si om en, en lavmært, snill, fin låt med, ja.
0: Vi hører på den, og så kan vi diskutere hva det er for noe. Ok?
1: Ja.
0: Det er New Riders of the Purple Sage.

0: Om det tar, kaller det amerikaner nå, Per, men ok, New Riders of the Purple Sage, Last Lonely Eagles, det var jo pent, pent også, søtt
1: og
0: pent.
1: Ja, nei, det litt, det jeg kaller mer for Grateful Dead opplegg, og de har jo sin egen stil, og det hører jo stilgitarrene, det jo Jerry Garcia, ja. Og flere av Steppen, nei, Steppen, vil du si, jeg begynte å tok
0: det. Ja, kanskje det var litt Graham Parsons i det, og litt sånn. Og,
1: ja, ja det er litt mer moderne. Det er ja, ikke sånn
0: modernisering country, av countryen, ja. Mm.
1: Ja. Ja,
0: ja. Ja,
1: det var det. Yes, hva var vår neste?
0: Et lite snev av California. Du, noen, han Jon, han har barna, John's Children.
1: Det er sånn en rar gruppe fra,
0: ja, hva
1: er det? Fra 60-tallet til det her,
0: mm.
1: Og jeg tror det er rundt 1967. Låten heter Desdemona, mm. Og han i T-Rex, han store en der,
0: Mark Bolan.
1: Mark Bolan er med, men jeg vet ikke om han så søng ble med i T-Rex, eller hva han gjorde, for at det var jo bare T-Rex, Tyrannosaurus Rex, han kallte seg for først. Grunnen til at de forandret seg til T-Rex,
0: det var for langt.
1: De gikk elektrisk.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja, det var akustisk det de holdt på med i begynnelsen. Da var det Tyrannosaurus Rex, og så ble de litt tøffere da, og sånn. Men det var jo Desdemona med John's Children, ja. Det var et band som egentlig kunne ha blitt jævlig stort, altså. Men det ble
0: ikke... De var engelsk, sa du?
1: Engelsk, ja. Mm-hmm. Ja, ja. Og de hadde jo tilhold til det UFO- opplegget i London, der i klubben der, og som med Pink Floyd og alt det der, der. Og,
0: mm.
1: og spilt på klubba i London, og da var jo egentlig, fikk du komme inn på sånne klubba der, så hadde du egentlig navn, altså. Så den regner jeg vel kanskje en av dem, ja, den største store saken de hadde, altså. Desdemona. Jeg tror du hører han der Mark Bolan. Nei, kan han hette? Jo,
0: Mark Bolan, ja.
1: Mark Bolan i bakgrunnen her, for han hadde en sånn en stemme som selv, eller hva det var for noe han hadde spesielt stemme. Men skal vi bare kjøre?
0: Ja.
1: Vi må ha med en sånn en poplåt også, vet du.
0: Ja. John's Children og Desdemona.

0: Hallo, Dave Edmunds, I hear you knocking, en stor hit for annen gang I tida.
1: Ja, jeg synes at Dave Edmunds, han traff noe av det når han gjorde den låten. Altså, ja. At, det mange som gjorde sånn, hva jeg kaller det, når de etterligner, eller coverlåter av andre. Og så ble de litt for lik, men så fikk han hånd den der spesielle takk. Og gitaren og stemmen ikke minst mikrofoner det ble så tøft så det var en kjempe opplegg
0: jeg fikk litt sånn Dr. Feelgood følelse men ikke så, ja, ikke så rocka jo, det, men litt I samme stilen
1: ja. Jo ja, de må bruke litt sånn som det her så det her jo, det traff ja.
0: Du, yes. Per, du truer med å spille to Tom Waits-låter på rad nå. Det ok da?
1: Ja, det synes jeg. Nå skal vi ikke skremme folk for at mange sier, å faen, helvete, jeg hører på det. Nei, da, det her jeg vet ikke om det tidlig eller hva jeg for at han sønger jo som pokkeren. Det jo country han hjelper på med, og det har ikke noe med det vi tenker på en på den I hele tatt, når vi tenker på den også. Det her kjempebra. Tom Waits, han kan jo synge. Mm. Det hører vi her. Ja. Jeg vet ikke hva å si, det to låter.
0: Ja, kan du ta den kortasen først da? Det da Old Shoes and Picture Postcards. Den fra 1973.
1: Ja, tidlig. Ja, da var før han begynte å få sånn tetrealsk stemme. Mm. Jeg lov til å si det?
0: Jo, han ble jo litt sånn spesiell etter hvert,
1: ja.
0: Mm.
1: Ja. Vi kjører en Tom Waits, og vi har noe da.
0: Ok, og ja, du vil at jeg skal sette den på,
1: ja? Ja, du bare sette den på. Ok.
0: Kanskje jeg måtte bare forandre noe. Ja, Old Shoes and Picture Postcards, her Tom Waits fra 73.

0: Yep. They were also Tom Waite og All Shoes and Picture Postcards.
1: Vet du hva man synes ta lignet litt på?
0: Ja, du
1: ikke,
0: sa det.
1: Ikke med en grov stemme, eller?
0: Du sa det til
1: meg. Men jeg sa ikke i begynnelsen, jeg sa det til noe.
0: Ja, under sangen sa det, og det er Brynjar Takle Ord.
1: Brynjar Takle Ord har en sånn måte å synge på han jo.
0: Ja.
1: Og til det her ligner han, og jeg har gjerne tenkt meg å spørre noe, men kanskje litt han har hørt på han, eller bare bare blitt sånn.
0: Kanskje Brynjar ender opp som en Tom Waits?
1: Ja, nei, sånn får ikke til han Brynjar, han nedfor grann i målet akkurat til det, altså.
0: Det er samme om en Tom Waits, som en sjekker så hent.
1: Ja, til det her var jo tidlig. Men vi skal til videre. Nei, skal vi ta Tom Waits fortsatt?
0: Ja, vi gjør oss ferdig med Tom Waits nå. Skal vi ta litt uteliv etter det? Vi skal høre på Hold On med Tom Waits.
1: Hold On, ja. Det er en country-opplag. Det er jo enda mer country, kanskje. Og det er å synge den, og ikke rølpe. Så jeg har spilt den før. Har det noe å si?
0: Nei. Hør på den. 5,5 minutter. Tom Waits.
1: Oh, yeah.
0: Hold On.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Tire, tire lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
4: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
1: Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk I studio og god musikk.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
5: Da tror jeg vi skal gjøre et forsøk å komme oss på lufta igjen. Det var litt reklame det, og så vi straks over I bolken med ønskeplata, men vi skal ha litt uteliv først. Vi bruker å se litt kjapt på det, og jeg kan jo da starte med Tordenskjold. Der spiller Simon Moholt og Pilgrim.
6: Ja, jeg vet ikke hva det men jeg tror det trønder også.
5: Ja, og Longhorn Country Barn da, der det I helga live musikk med sånne som oss, Country Helg, der da.
6: Hvem var det, ja? Jeg tror det, nei, hvem sånne som oss? Nei, da kommer jeg ikke på hvem det men det Country.
5: Ja.
6: Og ta på hver cowboyhatten hvis jeg skal her, og så ferra ut, så det litt kult da, vet du.
5: Har du cowboyhatten?
6: Nei, jeg har ikke cowboyhatt.
5: Har du cowboysko da?
6: Nei, jeg har ikke boots engang. Jeg har da en sånn, så jeg kjøpte opp på en eller annen butikk enn opp på billigbutikk der, og det skjer jo så Beatles-sko.
5: Ok.
6: Og de bruker jeg jo, så strer det, og sånn glidlås I siden, og så lett å få av og på vintersko, kaller jeg for det. Men du,
5: ja.
6: Litt, før vi begynner med nei, Hjørne, vi skal inn på noe. Hjørnebar. Skal vi se?
5: Ja, ja.
6: Hjørnebar. Dere er det Broken Arrow I kveld og I morgen. Husk på at det pinse noen folk. Det jo frihelg, lang frihelg.
5: Lang helg,
6: ja. Lang helg. Ja. Ikke alle som fri, da. Der spiller Broken Arrow med Nappe, Dane, på bass, Øystein. Og så har du en Brynjar takler ord på gitar og sang, og trykker til. Og så har du en Bolse Freddy på tromma. Jeg håper jeg har rett nå, altså, for at det var kanskje, hvis jeg tar feil nå, så vi har prøvd å kontakte han Øystein Dahle, men han holder vel på med sånn hva heter det? Soundcheck. Så vi håper han kunne komme innom og snakke om det her. Men det I hvert fall dem, Broken Arrow, som spiller ned på
5: Hjørnebar,
6: og hvis de ikke vet hvem Broken Arrow så jeg forløperen til El Cuero, hvis noe om.
5: Ja,
6: jeg skal ned på dere I kveld.
5: Det skal du.
6: Det skal. Okay.
5: Vi skal starte med Frank Zappa.
6: Skal vi begynne med ønskelåter nå?
5: Wishing Plates, som vi kalte det en gang I tida.
6: Skal vi ikke snakke om, vet du noe, jeg har lyst til å si noe før ønskeplattene, så vi...
5: Si noe om...
6: Fotball.
5: KBK?
6: KBK?
5: Sterk bortesteier.
6: Ja, jeg vil si at det må jo være jævla sterkt når de spiller med 11 mann mot 9, og klarer å få en ettmålseier. For at Lillestrøm kjørte dem jo helt fullstendig sønder omtrent.
5: Samme ni mann.
6: Ja, vi kan være glad for at ikke de klarte å score Lillestrøm. Vi kunne ha topp 10 10-0, 10-2, 10-1 eller
5: så skulle jo KBK ha hatt noen mål i tillegg da, som islendingene bommet på mange sjanser.
6: Ja, men når de ikke får mål, så får de ikke mål.
5: Det nei, det er som gjelder jo Lillestrøm da, når de ikke får mål, ja. Så...
6: Fikk ikke mål, men jeg hørte på radioen, vi satt, han stod det i versen, han jobben min, vi satt utenfor Nauste her, for det var sol enda der nede, mm-hmm. Og satt og hørte på treet på en Edøy.
5: Rune, ja.
6: På radioen. Jeg sier, herregud, altså, jeg er så takknemlig for at vi har en sånn reporter og sånn grad. Han er jo mer med i kampen. Det høres ut som han er med fotball nå, eller venn. Så herligast, jeg vet jo å sitte og høre på han referere kampen. Altså.
5: Ja, han hadde vært ganske heftig under den kampen, ja.
6: Ja, han var forbannet. Men det er jo så artig at når folk er sånn,
5: så
6: jeg elsker det,
5: ja.
6: Ja, jeg gjør det også. Nei, altså, nå skal vi ha Viking, og da...
5: Det blir tøft.
6: Vi vinner også.
5: Ja.
6: Jeg tror det, jeg skal henge opp flagget i hvert fall, og så tar det fort ned hvis det tapper. det hang opp til dagen etterpå flagget.
5: Ok, vi sier det da, Per. KBK, ja, Viking, 2-1.
6: 3-1.
5: 3-1.
6: Ja,
5: 3-1. Type 2-1, da, så får vi se.
6: Ja, ok.
5: Ja. Ok, Gunnar Børseth, snart helg og tid for grønne løka. Sist lørdag takket Ike Willis, en av de store stemmene Frank Zappa hadde følget med for seg og dro ut i det ukjente. Ønskelåt er da Lucille fra albumet Joe's Garage. Og jeg vet ikke om det er Ike Willis som synger her, da, men kanskje er det det. Så Gunnar skal få høre Lucille fra albumet Joe's Garage med Frank Zappa. Vær så god.

0: Det var altså Frank Zappa fra Joe's Garage. Hørte du Lucille? Jeg vet hva jeg tror, at det ikke var en Zappa som sang her hvertfall.
1: Ja, nei, jeg vet jo at jeg har ikke hørt den låten der i hvert fall som jeg har lagt merke til, så jeg har aldri kommet til å tippe at jeg var gjettet på at det var Frank Zappa. Det har jeg ikke gjort, men altså, han sang jo ikke, det var jo en vokalisten der da de snakket om. Men nå skal vi over en som jeg ikke var døv, visste jeg var døv.
0: Ja vel.
1: Det, ja, for han Kenneth Rambø skriver her at det er langhelgene, og Løkradio ønsker at i kveld det er Queen of the Silver Dollar, Dr. Hook også, og så står det RIP, Dennis LeCourier. Med det så god helg Løkan og alle andre. Nei, jeg visste ikke at Dennis LeCourier var der også. Han fyren der, han spilte jo med, altså de hette ikke Dr. Hook når de spilte i byen her på La Mer. Nei, på La Mer, så jeg, på Intim, der, som Tordenskjold omtrent jeg. Så de spilte ned på Intim, ja. Og da var jeg, da hette han Bjørn Jens Band. For det var en fra Sandnessjøen, men han Bjørn Jens var fra cirka der oppi en plass. Og han kjente dem for at Bjørn Jens var det harde, hadde vært et amerikansk post samtidig, så han var jo kjent med Dr. Hook og gjengen, og så tok han dem med seg til på turné, og så kom de innom Kristiansund, Bjørn Jens Band. Alle fikk jo karasjokk innpå her, vet du, for det var jo Dennis LeCourier med omtrent hele gjengen fra Dr. Hook. Og når vi snakket med ham, hvorfor, og han Bjørn Jens spilte låtene sine med dem som backing, og så var han ferdig med sine, så gikk de over og begynte å spille Dr. Hook-låta.
0: Ja.
1: Snakket med ham i pausa og spurte hva fanken er tre her? Nei, vi har ikke lov til å sende oss, kalle oss for Dr. Hook på grunn av han er med skinnlappen på Ebbe og rødlagt alt for oss.
0: Right there, ja.
1: Ja, han, det har ikke han sett Dr. Hook, men han har vann, eller ikke rett sak, men han gidder ikke å lage at han kan mer ut av det. Så han kallte seg for Bjørn Jens Band. Han rester ut. Det var litt tøft da. Han fikk et t-skjorte, forresten til meg, han LeCourier, og han hadde så lyst på, jeg hadde en Keith Richards-skjorte, som han, ja, dæven, den var tøff, altså. Men jeg gatt det. Jeg laget av selv. Kan jeg gett noen? Så fikk han den til meg.
0: Ja, var snilt da.
1: Han takket for det, han brukte det på en konsert, og han sendte et bilde til meg med bilder av seg selv på konserten. Ja. Ja. Hva vi skal ha?
0: Nei, jeg sendte jo...
1: Ja, vi skal kjøre. Vi skal ha Dr. Hook, vi.
0: Ja. Leste for deg det du skulle ha.
1: Ja, det gjorde jeg. Jo, har du ikke følt med? Kenneth Rambø så skrev det.
0: Ja. Ja, ok. Her er Queen of the Silver Dollar. Kenneth vil høre Dr. Hook, da.
2: She's the queen of the silver dollar. And she rules this smoky kingdom, and a scepter is a wine glass, and a bar stool is a throne, and the jesters, they flock around her, and they fight to win her favors, and see which one is

your kingdom. And the scepter. Queen of the Silver Dollar, Kenneth, ønsker den av Dr. Hook. Enda mer Dr. Hook, Vidar Karlsen, hallo løka, fredag igjen og løksending, nydelige dager med flott vær og temperatur opp mot 20 grader, men nå blir det gråvær neste uke, ellers er alt som før. Ønskelåt fra oss i Baneveien i kveld blir Dr. Hook, Carry Me Carry. Rip Dennis LeCourier, den store stemmen i Dr. Hook. God helg til løka, venner, lytter av, midt og ferdene og les. Blir vel likere i morgen, og det mener han vel i dag da, vi får se. Ok, her kommer Dr. Hook med, hva sa, Carry Me Carry. KSU.

0: Og så Thinly Si og Dancing in the Moonlight. Og da har Per fått en gjest.
1: Ja, hvem er vi har med oss? Er ikke du, Noppe?
2: Jo, hvem sier jeg?
1: Du utenfor...
2: Litt groggy stemmen, jeg får beklage det. Har ikke så sexy radiostemme, kanskje.
1: Ja, men skal ikke du synge i kveld også?
2: Forhåpentligvis ikke.
1: Ja, du Øystein, han jo bassisten til Broken Arrow, som spiller ned på hjørnet i kveld. Og altså, det var litt sånn at Brynjar er med. Brynjar, du og Brynjar. Men så var vel han Freddy Bolse, han måtte vel bort i Amerika pluss, eller? Var ikke sånn da?
2: Ja, det har vært litt, det var mye at og frem, men de for vel på onsdag nå, så det var litt mye at og frem, men skulle jo ikke være med da. Og så, men så, for de fikk noe sånn oppdrag bort i statene, så da for han da, og da så fikk vi med oss en trommeslager fra Trondheim, som Brynjar kjenner, en ganske ung kar. Ja. Jævla flink, vi har en lydsjekk og greier nå, veldig, veldig lovende kar. Han spiller jo med en Per Borten og...
1: Ja, da er voksne folk, eller voksen trommis for å være ung da.
2: Ja,
1: det er jo skikkelig band.
2: Kom inn kvart her, ja. Så veldig bra.
1: Hva blir det for noe i kveld da, Øystein? Har du øvd?
2: Ja, det er... Nei. Det har vel noen aldri gjort, da, vet du. Men fikk 30 låter fra Brynjar her for noen dager siden, og så både den trommisen og jeg, men jeg har jo spilt en del av låtene før da, men det var nok en del nytt da, selvsagt.
1: Ja.
2: Kommer jo aldri med samme repertoaret to kvelder på en Brynjar, så men, det var nok nytt av det. Noen låter jeg aldri hørt før, faktisk jævla kule greier. Nå David Gilmour solo-greier. Mm-hmm. Som Brynjar klikket helt på, så vi skal spille den mye forskjellig. Det blir jo en del 80-tals da, for Brynjar har jo forelsket seg en del i 80-tallet, vet du, med Mister og ja, så skal jeg si, Duran, og det er mye greier.
1: Oi. Ja, men kjønner det her av han, ja, når vi skal gjelde grunnløka, så er vi vel mest på 60-70. Og så datt vi plutselig opp i 90-tallet, men 80-tallet er lett å gå forbi.
2: Ja, det er derfor at det var noe som skjedde på 80-tallet, sånn lydmessig, som mange av oss egentlig hater på grunn av det ble så digitalisert alt, sant? Og det var så jævla synthesizerne, og det ble så mye, ja, digitalisert mye av det. Og lydbildet ble så, men det som ikke må glemme er at det ble jo laget jævla mye bra musikk. Det var jo ikke slik at plutselig musikerne ble dritdårlig på 80-tallet, det var jo ikke det. Nei, men det var heller mye med lydbildet og sånne ting, og produksjonene som ble sånn at det var nei faen, sant?
1: Ja, det var vel helst det, sånn at vi som satt og hørte på det, nei, vi går tilbake og hører 70-tals i stedet, i hvert fall jeg da. Så det var vel, jeg mistet vel mye i 80-tallet, og det var jo mye plastikk, det var jo mye disco, og selvfølgelig var vi glad i kvinnfolkene, men vi hengte oss opp i 60-70-tallet, det var vel det som ødela litt for oss selv da. Derfor så hørte vi ikke så mye på det, men det er jævlig mye bra musikk, ja, så det er jo det
2: vi får. Ja, det er musikken, det er jo det som er. Låtene kan jo være knallbra, for det om produksjonen er litt snål, så i våre sånn at vi vil jo ha det analoge med Hemo-Norgel og alt det der, her, men det fikk jo sin slutt på 80-tallet på mange, mange måter da. Så, men låtene, så det er litt artig å være med på å få spille en del av seg låtene som vi får. Jeg var noen ungdom på 80-tallet, sånn, så det var jo... Men han har aldri brydd meg om...
1: Du var bare guttunge, skal jeg fortelle. Du var bare guttunge, Øystein.
2: Ja, jo. Men det er noe ennå.
1: Ja, men du...
2: Så jeg klarer ikke.
1: Du, Øystein, at er tre av duellinger i noen gangen her, at de spiller litt sånn musikk, og så neste avdeling er sånn, og så tar de fullstendig løs på slutten, sånn som jeg har brukt og gjort tidligere. Eller er det mer...
2: Jeg tror det blir litt blanding, men at vi tar av litt blanding i første og andre setet, og så tar det av i siste setet, det er jo vanlig da. Ja. Det blir mest lukka siste setet, men at det blir litt salig blanding i to første setene, det blir det nok.
1: Mm. Men du, jeg
2: ser... Det er vanskelig å vette, han Brynjar, vet du, han setter jo, kommer på i fartak og kan spille han, så det er vanskelig å vette på forhånd.
1: Ja, herlig for oss som skal høre på, vet du, det er jo herlig for deg som skal spille. Jo, jeg skal ut i kveld. Og da må jeg si, da må vi si det at på hjørnet i kveld, hva tid begynner du å spille?
2: Nei, 11 ish. Ikke senere enn kvart over 11 i hvert fall.
1: Ja, men, jeg skal være
2: hvis det kommer litt folk og sånn, så begynner du 11. Men hvis det ikke er noen særlig folk, så kan vi drøye til kvart over 11. Det sånn, ja, sånn der.
1: Ja, ok. Nei, men da snakkes vi Øystein i kveld, og så tweet-tweet, og så bare sier vi til folk, det, hvis de skal ha musikk i kveld på litt sånn høyt nivå, så færre på hjørnet i kveld. Kult. Ja. Ha det bra, Øystein, snakkes vi.
2: Ja, ha det godt. Det er vi, hvordan dere? Ha det.
0: Ja, det var en Øystein Oppedale i Broken Arrow på hjørnet i kveld, og i morgen sikkert da.
1: Ja, i morgen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Skal vi se,
1: har du sendt noe til meg?
0: Nei, nå skal jeg lese, skal jeg ikke det? Jo, jeg skal lese nå. Svein Romul, hei hei Løka, kveldens ønske er Dual Carriageway Pain, med gruppa Taste, endta fra albumet Taste, som kom i 1969, god helg, skriver Svein. Så det her er Rory Gallagher og Taste da.
1: Ja, han er tøff.
0: Ja. Dead Carriageway Pain, vær så god, Svein.

Halloween Spoonful med Nashville Cats. Så har vi Arvid Olsen. Hallo, Impossible Green, The. Slapp ny single i dag, så da blir ønskelåten fra Arvid Farewell America. Fin låt, god pinsehelg. Som heter da, Arvid. Ja, det kommer den nye låten fra The Impossible Green her da. Atola og Angelhus fra Kristiansund er med. Og ja, Farewell America.

0: Ja da, det var også Impossible Greens nye single Farewell America. Så har vi jo Stine Lill som har sendt en hilsning, Per.
1: Ja, men vent nå, nå står det stein i studio til meg. Nå må vi passe på å gjøre du også, for ellers så datt vi ut her. Og det gjorde vi forrige gang. Men jo, nå fikk jeg det, trykk deg på, og så fikk jeg jo Stine Lill Blindheim her. Sier jeg, Stine Lill, det så kult å høre fra hovedstandet. Snart langhelg, skriver hun. Nå er det bare 5 timer til jeg og ungene satt oss i rute opp og suset av sted til mormor. Nå vet jeg ikke hva tid hun for, men hun for var litt tidligere i dag da. I helga skal vi på Vikingmarked i Sunndal. Sunndal, ja. Det blir artig. Ja, kanskje vi skal ta oss en tur til Kristiansund i løpet av helga, helst på beste Per. Det er meg.
0: Ja,
1: for se hva vi rekk, skriver hun. Ønsker du å bli Lenny Kravitz fra Fly Away. Men før vi satt på den, så må jeg si det. Jo, det har vært kult om det har kommet du og ungene og tatt meg og Reidun, bestemor også, og kommet og besøkt meg. Vet du noe? Hun skal hjem til bestemors på Olvundhøy. Og når jeg var og besøkte Reidun sammen med min samboer den gangen, så Olala, så stilte hun bestandig og reide den opp med fantastisk pizza, og vet du nå, jeg savner den så går det, så jo, herregud altså.
0: Hvordan hjemmelaget firkantpizza der?
1: Ja, nei, det var svær runde, og det var nok til fanken meg til å sitte og ete til langt ute på kvelden, altså, det var det herligeste jeg visste. Jeg glemmer aldri en pizza bestemor Reidun laget til, skulle vette, vette av Stine Lill, altså. Ok, nei, men nå skal jo Stine Lill, jeg har sagt nok tugger om det, ja da, du er så godt å se, et, altså, finnest.
0: Et hyggelig minne det, Per.
1: Ja da, jeg har det så godt å tenke på Stine Lill, ja. Flott. Flott jente, Stine, og ta vare på barna dine. Ja. De er glad i, ja. Flott, jeg gleder meg til å se ham igjen. Ok.
0: Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Fly Away.
0: Ønsker oss, Stine Lill, vær så god. Okay.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
5: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
6: Hei alle sammen. Grønne Luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
7: Grønne Løker.
6: På KSU 24-7, fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
8: Finn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU 247, mellomrom Dire Straits.

0: Helen Shapiro.
1: Ja, kul låt då.
0: Ja, nå er det litt mørk stemme,
1: ja. Ja, har en litt sånn boss. Tenker på en jente på 15 år som ligger i den toneleier, og så ja. det skal bra gjøres også.
0: Ja.
1: Ja. Nei, og tøff. Ja. Og hadde en sånn Walking back to happiness, Europa. Og hadde en sånn en låt, som var kanskje den største hiten hennes da. Men jeg så i hvert fall bildet fra Beatles, når de begynte å komme frem, så var hun større enn dem. Og de satt jo rundt, og de var jo glad i dem også, på mange måter, men jeg har ikke hørt noe mer om henne senere.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke om hun lever eller hva hun gjør.
0: Nei. Ok, vi er kommet frem til klokka 11, Per skal ut, og vi skal leste resten av ønskeplattene som er kommet inn så langt. Ole Marino Volland får legge inn et litt nyere bilde av Rory, utfordret YB om å legge inn en melodi for bidra i kveld også. Rart jeg ikke har oppdaget den her fantastiske gitaristen og vokalisten Meire. Nå spinn CD-ene og nye urørte melodier dukker opp. Det ble vanskelig, men finn Atle Bjørnar Hegge Bratseth Edged in Blue live fra Newcastle City Hall februar 1977, sånn cirka vel 5 minutter med Rory. Bare lekker musikk blir det mitt ønske da. Og så var det KBK da, har det med å overraske Viking ble rundspilt i fjor, men uflaks og margina 0-1 optimist som vanlig. Jeg tror det blir 1-1. God pinse. PB har nok funnet frem noen perler i kveld også. Ja, håper det, Ole Marino. Du skal få sangen din i hvert fall. Skal vi se, Eli Andersen Eiken, heisan til alle her inne, og selv Grønne Løka, ganske heldig med været i dag. Så god helg og pinse. Så med det ønsker vi Hey Joe med Jimi Hendrix. God pinse fra Øydegard. God pinse til dere og Eli. Oddlaug Anita Ramstad, god kveld til deres faste ildsjela som gjør fredagen top-notch. Vi ønsker å høre Susanna med The Art Company. God pinsehelg til alle dere alle. Samme til dere, Oddlaug. Turid Kommen, hei alle løka, da er det endelig fredag og løka igjen. Vi ønsker å høre In Love med Smøla-bandet Kåre Audun og kompaniet. Hilsen Turi og Roy på Øvre Innveien Veiholmen. Ha en fin kveld videre. Robert Kjørsvik, jeg ønsker å her Skogsravn, Farstad City, for å spille opp til helge, skriver Robert, og det skal du få, Robert. Anders Honstad, hei løks, hørte en artig låt her en kveld, Polk Salad Annie med Tony Joe White, sjekk om dere liker også. God helg. Ja, den ligger i arkivet, den Anders, og Rengbotten Per har spilt den før.
1: Ja, vi har gjort det, og en Elvis gjør den jævlig bra, okay. Men Tony Joe White, han gjør den best.
0: Ja, så skal jeg sjekke om det kommer noen etter nølere her. I helga kan alt skje, KBK slår Viking, Atle og Per spiller 2 låter med Tom Waits. Så Gunnar er overrasket over det da. Ja vel, positivt det, Gunnar.
1: Ja.
0: Skal vi se, Hans-Peter Sliper skriver en boogie fra engelsk boogie, et bevegelig svingbart hjul understell under et tog. Det består av 2 eller flere hjulaksler plassert tett sammen i en egen ramme. Drivmotorer og bremsesystem er også montert i boogie-ramma.
1: Ja, ja. Det vet han som kommer fra Oppdal som har sett tog. Vi har da fanken ikke sett et eneste tog her. Vi er eneste vi ser det 17. mai-tog og av og til litt rann 1. mai-tog. Så da har vi det.
0: Ja, ja men da tror jeg, ok, jeg skal bare finne den Kåre Audun-sangen, så jeg ikke glemmer den legger opp her nå. Skal vi se Kåre Audun, og det var In Love de ville høre. Ja, det var det. Skal vi se Sonja. Ja, nei, men det kommer ønskeplattene på rad her utover klokka 11 nå, og så er vi tilbake igjen neste fredag, eller litt redusert, men Per lover å ringe oss ifra York da, så...
1: Ja, jeg skal være med litt rundt på radioen, ja. Men jeg må jo være med på Theo, Kristin og Osvald og finne på noe når vi er borte i Olka.
0: For
1: de har ordnet til en flott tur til
0: meg. Ja,
1: jeg gleder meg sånn, men jeg skal komme inn på radioen, ja.
0: Ja.
1: Mm, ja.
0: Så får du kose deg massevis i England, Per, det lenge siden jeg har vært her nå, ikke siden Stones var i England sist.
1: Nei, det var sist da jeg var her, og jeg gleder meg til å komme tilbake.
0: Ja, og du har
1: aldri vært så langt nord, unntatt i Skottland, ja, det har jeg vært, men ja. Så langt nord i England har det aldri vært.
0: Mm. England er mye, mye, mye mer enn bare London.
1: Ja, det er det.
0: Det er veldig vakkert oppe i Midt-England der, og Liverpool og York, og det blir stor opplevelse.
1: Ja.
0: Yes, men da sier vi så, får du være forsiktig i helga, god pinse til deg, Per, og så høres vi når vi høres.
1: Skal passe på å ikke brakke fotene før jeg reiser, hvertfall. Ja. Ha det bra, alle sammen. Ja. Det var koselig at de var med oss i kveld.
0: God pinse, helg. Ha det bra.
1: God pinse. Ha det. KSU.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Hei alle sammen. Grønne Luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Luka.
2: Grønne Luka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
3: Vinterbilletter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøve radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
4: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus er oppdaget i Nederland. Det er en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO er sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus er oppdaget i Nederland. Det er en blant mannskapet på cruiseskipet